bursting at the seams. Hækkaðu í gleðinni.

0: Hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilu flugvirkja á Íslandi er að sögn Ástráðs Haraldssonar, ríkissáttasemjara, sem segir að deilan snúist laun og hversu miklar launahækkanir flugvirkjum beri. Engin áform sé viðræður aðalega sinni. Að óbreyttu brestur verkfall á eftir eina viku, það þann 23. september. Byggðarráð Borgabyggðar hefur óskað eftir því við félags- og húsnæðismálaráðuneytið að sérstakur starfshópur verði settur á fót vegna mikillar aukningar á fjárhagsaðstoð til flóttafólks frá Úkraínu sem hefur sest að á Bifröst. Áhyggjur sveitafélagsins beinast nú sérstaklega eldra fólki sem hefur ekki náð að safna lífeyrisréttindum hér á landi. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að sér hafi hitnað í hamsi í fyrradag vegna þess að honum misbauð málflutningur þar sem látið væri eins og áralungur hallarekstur kæmi ekki í bakið á fólki. Hann stendur við inntak orða sinna þótt hranaleg hafi verið. Ég stend 100% við inntakið í reiði ræðinu minni, segir Daði meðal annars við Morgunblaði í dag en var sýnilega léttara yfir honum segir hér á mbl.is. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esjunni horfinn. Alla jafna myndi það þýða að suðurhlíð Esjunnar væri formlega orðin snjólaus. Skafla áhuga menn hafa hins vegar tekið eftir því að óvenju bregður við í ár. Skaflinn í Gunnlaugsgarði ekki síðasti skaflinn í Esjunni til að bráðna. Heldur við skafl í Kerkóla kampi vestan við Gunnlaugsgarð enn óbráðin. Ótrúlega fréttir úr Esjunni. Herðu kíkjum á veðrið því í dag verður suðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu og rigning á landinu, já, öllu landinu. Sumstaðar verður talsverð rigning tíma, einkum sunnan og vestalands. Það varað við snörpum vindkviðum við fjöll, einkum undir Eyjafjöllum við Esju og Hafnarfjalli. Það mun draga úr vindi og vætu undir hádegi fyrst suðvestalands, en áfram mun rigna fyrir austan fram á nótt. Hitinn í dag verður á bilinu 5 til 13 stig. Þetta voru helstu fréttirnar, en við segjum aftur fréttir hér á K100 á slæginu 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: Í dag er miðvikudagurinn 16. september.
1: Rigning.
2: Mér finnst bara vetur.
1: Haust.
2: Vetur. Allt í henni morgun var ég bara, það komin vetur.
1: Hvað meina?
2: Já, það var bara rosalega dimmt og rosalega mikið rigning og ég var eitthvað bara...
0: Regina, það er rigning og 10 stiga hitti, þetta er eins og júlímánuðu, sko.
2: Já, reyndar. En það er svona dimmt.
1: Já.
2: Það var rosalega eitthvað dimmt og ég þurfti alveg bara, ég fór í úlpu.
1: Já.
2: Ég fór í úlpu, svolítið hett á mig bara svo ég næði út.
0: Og það er bara ekki gert síðan síðan þetta vetur eða hvað?
2: Jú, reyndar í júli.
1: Já, ok. En ég held alveg örglega skabla áhuga menn séu í sjokki því að nú er líklegt að þessi skablar í Esjunni fari allir.
0: Þetta er nýjörði.
1: Þetta er nýjörði.
2: Ég og Áskrið þarna vorum að hlusta fréttirnar, þetta er eina sem við tókum út úr fréttanum.
1: Skabla áhuga maður. Já, þetta er stór hópur, skilst mér.
2: Ég væri til í að fá saman einhvern veginn og bara hvað er að tala.
1: Já.
2: Sástu skablin hann í fyrra, hvernig var rosalegur
1: skabl maður.
2: Nei, maður svona hugsa svona, hvað er það að vera hugsa hæð og rúmmál og ummál og allt.
1: Já, þetta er allt saman mælt að minnstakosti, já, er Esjan greinilega þeirra staður, því að þetta er, það er mikið pælt í þessu.
0: Mikið pælt í skoblum í Esjunni.
1: Já.
2: Ég var að hugsa bara allir að gefa þeim engun og er þetta svona hrútakeppni, svona fallegasti hrúturum, fallegasti skablin. Nei, ég bara, þetta er svona margar spurningar sem var.
1: Já, við þurfum að finna eitthvað þessu.
0: Að þetta sé til félag,
1: skabla áhugamanna.
2: Félag skabla áhugamanna FSA.
1: Já.
2: Nei, menn, þetta er geggjum hugmynd, við bara byrðum að helsa allir skabla áhugamanna um landsins.
1: Bestu guður.
2: En við hérna þurfum allir að vera til klukkan 9.
3: Ísland vaknar.

0: Já, það rignir í dag, en við ætlum nú ekki að láta það stoppa okkur af að líta á það helsta sem er að gerist í fréttum.
1: Nei, það er auðvitað, stóra málið er kjaradeila flugvirkja á Icelandair. Það eru margir að hafa áhyggjur. Ég á flug í næstu viku.
2: Já, ég fekk einmitt spurningu frá einni sem ég var með í gær. Hvernig er þetta, þú veist, ef maður á flug með ykkur öðrum en Icelandair? Það ferir það ekki.
1: Ekkert vesen.
2: Ekkert vesen
0: hans. Nefn að vélinn þurfi á viðgerð að halda frá íslenskum flugvirkjum.
1: Já, já, það svona almennt sé þá er það verður það ekki vandamál.
2: Vilt þú ekki vera eitthvað svona?
0: Nei, ég skal ekki vera eitthvað svona.
2: Við erum að peppuð fólki sem á þó allavega flug sem er að fara.
1: Já, já.
2: En er bara alveg vonlaust að þetta leysist þá
1: er hann allt gerist. Allavega er engar viðræður á milli aðila.
2: Það er bara engar viðræður.
1: Nei, ekki eins og er og það er ansi mikill munur á því sem flugvirkjar vilja og það sem Icelandair er tilbúið að gera.
2: Þetta er semst bara stál í stál.
1: Það virðist vera þannig því miður.
2: Úff, og þá verður eldur.
1: Það er
2: oft þannig. Áskeið, hvað
0: ert þú með? Það eru breytingar á áallun Herjólfs sem að fara í gangi fyrir málið. Það sé ekki bara einhver haust á áallun sem er að taka gildi en núna siglir Herjólfur frá Vestmannaeyjum klukkan 7 og frá Landeyjahöfn klukkan 10:45. Ferðir frá Landeyjahöfn klukkan 8:15 og úr Eyjum klukkan 9:30 falla niður og haft verður samband við farþega til að færa bókanir þeirra en tilkynnt verður siglingar það sem eftir lifir dags skömmu eftir klukkan 11. Þetta er einhver bara svona tímabundin breyting.
2: Já, ég var búin að sakna þess að heyra Herjólfs fréttir. Hann var svolítið mikið í sumar eða ekki Herjólfur eða það var svolítið mikið vesen á
0: aldrei. Öldusbá fyrir hluta 50 dags er óhagstaði fyrir siglingar til og frá landi á höfn og Herjólfur segir að tilkynnt verðu breytingar á áallum reynist eða þörf.
2: Ég ætla núna að tala með því ég greinlega var ekki fylgjast með mikið með. Það er stóra mál með Ed Sheeran. Hafið þið verið að fylgjast með því?
1: Aðeins heilt af þessu.
2: Já, þannig hann er á stóru tólingaferð og
1: í Bandaríkjunum.
2: Í Bandaríkjunum og hann var með rapparalli hitið fyrir sig sem heitir Macklemore.
1: Já.
2: Og hann var að tala á tólingunum með sambandi við Palestínu, sagði frí Palestínu var með pólitískar skoðanir og leikvanga þeir sem er að reka leikvangana, þeir voru alveg brjálar. Og Macklemore hætti bara við að vera með Ed Sheeran af því Ed Sheeran sagði bara ég get ekkert gert og
1: já, það voru eiginlega bara tónleika haldararnir.
2: Já, Ed Sheeran segir það.
1: Já, ég segi það, það er hans útskýring að þeir hafi bara sagt þegar þú ert ekki lengur með.
2: Já.
1: Og nú eru bara ekki allir að hætta.
2: Jú, Lucas Graham sendi sá sig yfirlýsingu morgun danski þannig að það eru svona nokkrir sem eru að hætta með honum í tónleikaferðin út af þessu.
0: Þetta hætta með Ed Sheeran að koma fram með honum.
2: Já, það voru fullt af tónleikum bóka fyrirfram en Ed Sheeran hann segir bara ég hef bara, þó ég sé með mínu persónulegu skoðunir í þessum málum þá ætla ég ekki setja fram að ég tel tónlist vera eitthvað til þess að sameina fólk, alveg bæði börn og fullorðna alveg saman hvað er. En hinir segja að vera að segja ekkert er viss afstaða.
0: Já, en það er hvorki sko,
2: já, nú er ég bara að segja staðreyndir.
0: Ég veit það, en það, mér finnst að vera hvorki með eða móti, sko.
2: Já, en mörgum finnst það að vera afstað að segja ekki neitt og yfta bara öxlum.
1: Hann vill allan ekki taka ábyrgð á þessu.
2: Nei, hann vill ekki taka ábyrgð á þessu, en svo er hann kannski að er verið stuði. Ég meina, þetta er allt saman, við erum að tala um hérna opið og ég er bara að segja frá staðreyndum og svo mynda allir sína skoðun. En þetta er alveg risamál.
1: Þetta er risamál. Ég er hérna með Morgunblaðið fyrir frammi og forsíðu er mynd af honum Daða, fjármála og efnahagsráðherra.
2: Nú, ég held að vera Daði Freyr.
1: Hann var að gangsetja fyrsta vindorkuver Íslands í gær og það er hérna stór mynd af þessum svaka fínu vindmýlum.
2: Og hvað er þetta?
1: Þetta er á Vaðöldu vera, vers.
2: Það segir mér þetta ekki neitt, hvar er það á landinu?
1: Þetta er einhvers staðar á Suðurlandi ef ég man rétt. Alltaf setja mig eitthvað próf hérna.

0: Maður finnur fyrir því bæði á kvöldin og mótnana hvað er dimmt og reikin að þú varst nú að tala það núna áðan.
1: Bittu. Vaðölduver stendur á hraun og sandsléttu austan Þjórsár sunnan við Sultantanga stíflu.
2: Það var samt rosalega flókið setning.
0: Ég veit.
2: En mér, Þór var alveg bara hann var svo leiðilegt að geta ekki svarað mér hvað þetta væri þannig að hann verður að hafa þetta 100%.
1: Afsakið Ásgeir, þú mátt halda áfram.
0: Nei, þetta var mjög gott sko, þetta var mjög gott. Ég ætla að segja ég fór út á sjó í gærkvöldi.
3: Og sjó.
0: Fljótlega eftir ég fór út í gærkvöldi þá var komið niða myrkur.
1: Já.
0: Alveg og sko alveg þannig að maður allt í einu upplifði það hvað ljósmerkingar í höfnum landsins til dæmis eru mikilvægar.
1: Já. Þú ég, með kerti það ekki ennþá nota það.
0: Ég er nokkur kerti í vélinni reyndar. En hérna breytist rosalega margt það var dálítið magnað að upplifa höfnina að utanverðu í myrkri og það er bara svona eins og maður upplifir sko Reykjavík allt öðruvísi í myrkri heldur en í birtu
2: finnst þú að vera þá svona bara svolítið svona einn í heiminu?
0: Já, það er svolítið þannig
1: og þegar þú varst að koma inn var þá þú veist einhver að gera einhver svona ljósamerki þetta kemur Geir í kanall
0: nei, vafningur
1: vafningurinn
0: já, akkurat.
1: Að saga sem hann sagði frá þegar hann lenti í vandræðum þannig að það er svolítið verið að gíra grín á honum í félagsheimilinu eftir þetta.
0: Já, það er svo sem bara full ástæða til.
1: Já, ég er sammála því.
0: Það er bara þannig. En það eru svona innsiglingaljós, það eru svona geislar sem að, sko, maður þarf að sigla eftir þegar maður eru að koma inn og ef að ljósið er rautt, þá ertu komin of langt til hægri, ef að ljósið er grænt, þá ertu komin of langt til vinstri, þú vilt hafa ljósið hvítt.
2: Já, ok, þetta er til þess að við sé ekki neitt.
0: Nei, þetta er bara til þess að fara, þetta er náttúrulega aðalega að hugsa fyrir sko stóru fraktskipin og allt þetta, en þegar að hérna...
1: Og líka menn eins og þig.
2: En ertu stressaður í svona aðstæð?
0: Nei, ég það ekki, af því að báturinn er ekki það, hann ristir ekki það djúft. Þetta er út af dýftinni í höfninni sem að
2: já, þetta skiptir máli. Sko.
0: Já, þannig að hérna...
2: Það varstu einn út að sjó?
0: Já, ég var einn á það.
2: Og finnurðu ró?
0: Já, mikla ró.
2: Þú ert kannski fara alveg til að finna kyrða ró.
0: Svo er ég bara svona að hugsa, já, í fyrra málið, þá verð ég með Þór og Reginu og best ég segi þeim frá þessari mögnuðu tilfinningu sem ég er upplifað nú.
1: Já, já.
2: Setur ekki tónlist þenni, þú ert bara alveg
0: nei,
2: í þögninni.
0: Nei, ég heyri bara niðin í vélinni, bara og eitthvað einu og svona, svo dreipi stundum á,
2: horfið
0: til heimins.
2: Ég sé þetta fyrir mér.
0: Er ekki?
2: Jú.
1: Og ertu með sveppbóka bara svona úti eða hvernig...
0: Nei, ég er bara með hann fram í rúmi, sko, í lúkartinu.
2: Og nesti og nýja skó og svona. Það er allt annað að sjá því í dag líka.
1: Já, það er eitthvað svo frjáls
0: áskil. Það er ekki, eins og fuglin.
1: Eins og fuglin.
0: Eða fiskur.
1: Já, þannig.

0: vorum að tala rétt á þannig að þú varst út á sjó
1: já,
0: í gær
1: já.
0: Og þá fór ég að tala nesti og tekuð með nesti og nýja skó allavega nesti
1: já.
0: Og þegar maður er svona að grípa sér eins og maður er búin að vera í sumar og maður fer að bensistu og grípa sér eitthvað og þá náttúrulega er komin rosalega mikið úrvara allum þessum samlokum og langlokum og slíkur
1: já.
0: Er eitthvað svona ykkar sem þið svona illa, sletta hérna go to eitthvað sem þið farið strax bara og bara, það er bannað að breyta Ég veit að þú hefur svolítið talað um rækjusamlokum og kókumjólk
1: Já, ég er, sko, ég er aðal í rækjusamlokum og kókumjólk
0: Ég held ég hafi ekki keft mér rækjusamlokum í, þú veist, 20 ár
2: Já, ég er hangi kjótasalat
0: Þú veit, vá, ég hef ekki heldur bara það í 20 ár
2: Það ekki, það er svona einhvern veginn stemning, einhver BSI stemning, ég veit ekki akkurri Þegar maður fór þangað í lúuna á sínu tíma
1: Þetta er bara, þetta, hjá mér er þetta bara, sko, það sem að pappi og mamma smurðu þegar við fórum á Þingvelli þegar ég var krakki Það var alltaf, hérna, þá var alltaf hangikjöt og salat, sko.
0: Er þetta svona nostalgí
2: Þetta er svolítið þannig,
0: sko. Ok, nú skulum við horfum mistra okkar.
2: Okay.
0: Ef þið, hérna,
2: hvað samloka er Regína?
0: Já, hvaða samloka er ég? Af því ég kaupi mig mjög sjaldan svona.
1: Ég held að þú sérst rostbíf.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Já,
0: ákvörðu. Ná, ég held að þú myndir aldrei vita þetta.
1: Nei, þetta, þú ert típa.
0: Mér finnst þetta rostbíf svolítið gott og mér sérstaklega að það væri svona, að ég svona brauðsni með, ekki samloka.
1: Já.
0: Svo sem að fekk svona gaman það smurt svona.
2: Ég hefði gískað á svona heilsubita.
0: Já, sko, málið það, ég kaup mér ketobox.
2: Já.
0: Ef ég er að flýta mest, þetta er svo snið box, svona milli, ef maður hefur engan tími þess að borða. Tvö egg, tvær einhverjar kjötbólur, tómatur og eitthvað, mér finnst þetta snillt. Maður eru ekki ofsattur, en samt ekki svangur. Ég geri það, en ég var svona að hugsa um samlokur. Ef ég keypti mér samlokur, það var ekkert annað nema, rækja, skinka, hangikjöt, rósbíð, þára rósbíð.
1: Þegar að ég, sko stundum fer ég þegar ég að fara út í sjoppu eða langar að fá mér eitthvað að borða
2: Já.
1: Og langar allt í hennu ekki í samloku
2: Hvað þá?
1: Langloku
2: Langloku
1: Það er einhvern veginn, það er önnur tilfinning heldur en að mér langi í samloku
0: Og veistu það, við erum hérna með stóru máli Er til rækju langloka?
1: Nei
0: En það er til rostbíf langloka
2: Er það?
0: Já. Það er nefnilega til rostbíf langloka
2: Og hvað er þitt go to langloka? Pepperoni taco
1: eða? Nei, nefnilega ekki, sko, ég grænmeti hérna egg og pítursósa
0: Já, það er skinku egg og pítursósa, strákur minn elskar það Skinka egg og pítursósa
1: Ég tek það stundum, sko, en það er mjög sjaldan
0: En svona vefjur, mér finnst það sem þú góður líka
1: Ég var á tímabili eitthvað í einhverjum vefjum sem voru með hérna, einhverjum sætum kartöflum og einhverjum
0: svolítið Ég er indeska vefjum
1: eitthvað þannig, en ég sagði því upp sko.
2: Já, þú ert þessi, þú veist þú ert þetta
1: Það er bara rækjusamlokan og kókumjólkin það toppar það ekkert sko.
0: Jú bara, Ef ég fer hérna til með svo enneitt hérna, það maður er að leiðin í ársfjörðsbrekkunni þá fer ég bara á ísæg skýr, bara fæmi skýrskáli eða hérna svona
1: Það er reyndar, ég prófaði einu sinni
0: Miklu betra í magan, það rækju mæður
1: Nei, ég prófaði einu sinni að fá mér skýr með rækjusamlokun í staðan fyrir kókumjólkina
0: En heyrðu það, hann prófaði einu sinni
1: Já, það var einhvern veginn ekki alveg málið, sko
0: Með rækjusamlokunni
1: Já, fekk ég drakkið það, sko, með rækjusamlokun En mér vantaði kókumjólkina, það var einhvern veginn Ég get alveg bætt skýrinu við kókumjólkina líka, sko Nei
0: Jú Og nú spyr ég hinskilega, hefur þú smakað hana?
1: Já, ég meiri segja hérna, sko, fengið óvart hérna,
0: Og vartu bara mókaðir
1: og ég fekk mér bara svona, hvað er fullið
0: þetta? Mér finnst þetta reyndar eiginlega alveg eins, sko
2: Þetta er alveg eins, já, já, bara minni sigur,
0: betra verið helsuna
2: Akkurat, Ásgeir, rækjaðin hana
1: Já
2: Rækjaðin

0: Stýttist óðum ég að klukkan verið að hálfa átta og hér eftir augnablik ætlum við að líta á það svona það elsta sem að gerast í fréttum en áður en að við förum í það og þá hérna laufléttur fróðleikur
1: samlokur eða?
0: Nei, við, það var reyndar
2: Já, það er það að skara heldur í bólunna sem hann tók inn á fílapæslanir
1: Já, það var ekki gott
0: Nú ætlum við að tala naflakusk
2: Nei Þetta bara komin í líkamann núna
0: Já, okay. Já, við erum í líkamannum svolítið
2: Ég verð að viðkynna, sett þú fyrst að reyndar fram í skos og segja eitt
0: Vissu þið að naflakusk er að nánast öllu leiti til heimatilbúið fyrirbæri? Það er að segja, vitið þið hvaða naflakusk kemur, af hverju það verður til?
2: Líklegast úr fötunum.
0: Já, þetta kemur úr fötunum sem við erum í og ný

0: okkur, karlmenn eru líklegri til að safna naflakuski heldur en konur.
1: Ég held safna þá í krukku það.
0: Já.
2: Sko, ég held bara í alvörunni, ég segi sannleikan, ég held ég hef bara aldrei fengið naflakusk.
1: Já, þú ert þetta alltaf í þessum magabólum.
2: En ég hef oft alveg, þú veist, tekja sagt, af sönna, sko, hann fer alveg naflakusk.
1: Já, já. Þetta, og hefur gaman að því,
2: ja. Er ekki kannski bara þeir líka loðnir?
1: Getur verið.
2: Eða
1: svona flestir.
0: Það er nefnilega næsti liður. Vegna hárana að þá virkar svæðið í kringum naflan, það sogar að sér sko kuskið úr fötunum, virkar eins og svona litli sópar. Hárvöxturinn. Þetta er svolítið skemmtileg.
1: En þú getur sett þetta í símaskarana, Regína.
2: Hvað?
1: Sérfræðingur í naflakuski.
2: Ég greinilega því, ég,
1: þú veist, hann... með þetta allt alveg á nás.
2: Ég
1: var
2: með þetta bara áður en hann kom með þetta.
1: Ég veit það.
2: Já, já.
0: Og sko, líturinn á kuskinu þarf ekki að vera líturinn á bólunum eða skýrtunni eða því sem þú ert í að ofan. Trefjar úr mismunandi flíkum blanda saman við húðfrumur og annars smálegt rusl og útkoman verður oft gráleitt eða bláleitt. Og síðan það besta, hérna í þessu í lokin.
1: Besta.
0: Maður að nafni Graham Barker hefur safnað eigin naflakuski í áratugi og komst í heimsmetabók Guinness fyrir safnið. Hann byrjaði árið 1984 og geymir kuskið í krukkum.
2: Veitir það, þessi heimsmetabók Guinness, það er heimsmet í öllu.
0: Já, já.
1: Það er mér skemmtilegt, sko.
0: Þetta er bara, þessi bók er samansafna á einhvern freaks.
1: Já, já. En Regína, vilt þú núna kíkja aðeins á naflakuski hans Áskeið, sjá
2: Nei,
1: hvað þið er?
2: Nei, ég er góð.
0: Ég þarf að fara að reynsa eins og að sópana sem er að safna þið saman hann að stærri kring. En klukkan orðin 7:30, Þór, hvað er að gerast í fréttum?
1: Heyrðu, þetta er það helsta á mbl.is þessa stundina. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilur flugvirkja og Icelandair. Þetta segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Hann segir að deilan snúist laun og hversu miklar launahækkanir flugvirkjum beri. En það eru engin áform viðræður aðila að sinni. En að öllu óbreyttu, brestur á verkfall eftir eina viku. 23. september næstkomandi. Hefur kíkjum aðeins í dagbók lögreglunar en það var óskað eftir aðstoð lögreglu eftir að maður réðst á annan í bifreið. Árásarmaðurinn hafði slökkvutæki meðferðis og braut hann rúður í bifreiðinni með slökkvutækinu og kastaði því síðan í ökumanninn. Árásarmaðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa vegna rannsóknar málsins. Þetta var rosalegt maður. Heyrðu, lögreglan fékk tilkynning innbrot á kaffihúsi. Innbrotsþjófurinn var farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði og er málið í rannsókn. Þá var tilkynnt þjófnað í verslun þar sem lögreglan fór á vettvang. Og svo er þetta klassíska. Það var óskað eftir aðstoð lögreglu þar sem einn pantaði sér mat og drykk á veitingastað og hvað gat hann ekki gert?
2: Borgað.
1: Akkurat. En málið var leyst með vettvangsskýrslu, hvað sem það nú þýðir. Heyrðu, það var óskað eftir aðstoð lögreglu þar sem leigusali var í vandræðum með að koma leigu taka úr íbúð sinni og var hann búinn að standa í hótunum við leigusala. Það er ýmislegt sem gerist. Heyrðu, byggðarráð Borgarbyggðar hefur óskað eftir því við félags- og húsnæðismálaráðuneytið að sérstakur starfshópur verði settur á fót vegna mikillar aukningar á fjárhagsaðstoð til flóttafólks frá Úkraínu sem hefur sest að Bifröst en áhyggjur sveitarfélagsins beinast nú sérstaklega eldra fólki sem hefur ekki náð að safna lífeyrisréttindum hér á landi. Heyrðu, skaflinn í Gunnlaugsgarði, hann er horfinn og alla jafna væri þetta stór tíðindin nema að það fannst annar skafla, því þetta er skaflinn sem er alltaf síðastur, en það fannst annar skafl í Kerhólakambi og þess vegna eru skafl áhugamenn í eila í öngum sínum. Það verður bara að segja.
0: Ég verður því að það sé bara einn skafl eftir.
2: Er það lokaskaflinn? Þetta
1: er lokaskaflinn, virðist vera, ég veit það ekki. Heyrðu, í dag verður suðaustanátt á landinu, 10-18 metrar á sekundu og rigning og sumstaðar meiri segja talsverð rigning. Það er líka varað við snörpum vindkviðum við fjöll, einkum við Eyjafjöllum, undir Eyjafjöllum við Esju og Hafnarfjall, en svo á nú að draga úr vindi og vætu eftir háti hitinn á landinu 5-13 stig. Það er 71 brottför frá Keflavíkurflugvelli á þessum miðvikudegi
0: og... Yes, yfir 70.
1: Það er yfir 70 sem betur fer. Sólaruppbrás í höfuborginni var klukkan 6:53 í morgun. Sól setur 19:51. Þetta styttist.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina

0: Þegar ég les hérna handritið þá verð ég oft daldið hissa þegar ég sé eitthvað hvað Regína er búin að vera að skrifa hérna niður. Hún til dæmis ætlar að fara að leigja sér fjölskylduvin og ætlar að segja okkur frá því og eftir.
1: Ekki alveg, ég ætla að segja frá öðrum sem gera það þegar þessir Japanir, þeir hugsa í lausnum sem það til.
0: Já, þú getur leigt þér fjölskylduvin.
1: Já, bara fjölskyldi að vinna eitthvað sem, ætla að tala með daginn rétt á eftir.
0: Tölum við þetta eftir.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á On.is.

0: Bíló.is. Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miðasala hefst á morgun á harpa.is.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is. Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: dag en en ekki verulega kalt eins og þess.
1: Nei, ég heldur þurfum að spila eitt, ég ætla að fá óskala á eftir.
0: Mm-hmm.
1: Ha, það rignir. Takk þessir.
0: En það styttir alltaf upp síður.
1: Já, þetta svolítið flott. Flott myndlíking lífið og veðrið.
0: Nákvæmlega.
1: En við vorum að tala minna rétt á þann að sérst, Japanir, þeir eru, sko, ég talaði fyrir sumar að þeir eru að, þú getur leikt þér hund til að fara út að ganga með.
0: Mm-hmm.
1: Bara getur bara, ég ætla að fá einhvern hund að við langar svo að labba með einhvern hund. Mm-hmm. Bara ekkert mál, bara einhvern hund. Nú erum við búin að taka þetta aðeins lengra. Þú getur leikt þér mannesku.
0: Já.
1: Þá ég að tala sko, þú getur leikt þér.
0: Bara mannesku af hold og blóði.
1: Já, og erum ekki að tala leikt eitthvað svona rauða hverfið eða svoleiðis. Bara leikt þér mannesku til að vera til staðar. Þú getur leikt þér, þá var til dæmis einstæð móðir sem að var að mæta á svona foreldra, eitthvað svona tónleika í skólanum.
0: Mm-hmm.
1: Og hún vildi ekki mæta ein. Þannig hún leigði sig bara svona skemmtilegan frendabarsinn skilji. Til að skilji, bara svona til þessum félagskapu sem hún væri ekki bara alveg ein.
0: Já.
1: Fólk sem að vildi fara út og borða en vildi ekki vera alveg eitt. Það leigði sig bara fólk til þess að fara út og borða með. Bara svona til að sitja ekki einn við borðið. Ein kona leigði sig. Hún átti svo erfitt með að koma sér að staða að þrífa heima á sér.
0: Já.
1: Þannig hún var alltaf að hafa eitthvað til að horfa á sig, bara til að hún fengi eitthvað svona eitthvað kvata til að fara að þrífa. Þannig hún leiði mann sem fyrir þess að koma og horfa á sig
0: að þrífa.
1: En máli, sko, í grunninn er það sann pínu sorglegt, strákar. Að því í svona stóru samfélagi eins og Japan er og hérna mörgum með þessum Asíulöndum, þá er helsta mjög stórt vandamál þar er einmanaleiki.
0: Já, mér finnst þetta ömurlegt að heyra að þetta sé að því að ég velti því fyrir mér, er þetta það sem koma skal?
1: Ég nú ofta að vera að tala með þetta fyrir mikið búin að vera að tala við gervigrindin, gervigrindina, að fólk sé með gervigrindar maka.
0: Mm-hmm.
1: Af því hann mótmælir aldrei.
0: Ákvörð, ákvörð.
1: En, og ég sagði þá, end við þá ekki bara öll, ein í einstaklingsíbúð með tölvu.
2: Næ, ég held að sé bara margir akkurat þannig.
1: Er þetta ekki svolítið sorglið? Við erum að, við samfélagið og bara jörðin, við erum alltaf að það er að koma fleira fólk, en þetta er alltaf að vera stærri vandamál. Það er
0: einmanleik.
1: Fólk deyr úr einmanleika.
0: Akkurat, en þetta líka sko með að fólk skuli ekki geta hérna verið til staðar fyrir vini sína nema að fá borgað fyrir það og vera þá keyptur vinur eða allt þetta, eða leigður. Við setjum þetta í samhengi við það sem að ég tók þátt í samræðum, það sem að fólk sem að er í félagasamtökum sem byggist upp á sjálfbúðastarfi talar
1: um,
0: að það er erfiðar og verður erfiðar og erfiðar, jafnvel fyrir meðlimi félagana að fá einhverja til þess að vinna án þess að fá greittir það. Er þetta færast út í það, sem þess að þarna í Japana, minnst að kosti, greinilega, að fólk vill bara fá greitt fyrir að
2: að gera allt svona.
0: Já, vera vinir.
1: Já, og bara gera eiginlega ekki neitt, sko.
0: Nei,
1: og það er einmitt hérna maður sem að ákvað bara að gera þetta æfistæru sínu, að gera ekki neitt.
0: Já.
1: Hann býður fram þjónustu sína, ég get komið hvað sem hún vill gera og ég ætla ekki að gera neitt.
0: Það hljómar er svo frábært verkefni fyrir dóttur mínar neittar.
1: Já, hann er bara fullbókað bara næstu tvö árin, skilur.
2: Að gera ekki neitt.
1: Að gera ekki neitt, kemur bara og bara mætir í veislu með þér eða gerir eitthvað sem þú vilt að hann geri.
0: Mm-hmm.
1: En hann samt gerir ekki neitt, sko. Hann er bara að... Nei, hugsa, þau getur bara félagsskapur.
0: Já,
2: já. En er ekki bara fólk á þau ekki erfir með það að tengjast í dag?
1: Jú, þetta er eiginlega bara, og hver er hérna grunnurinn á því vandamáli?
0: Mm-hmm.
1: Er þetta tækin sem við erum alltaf í?
0: Mm-hmm.
1: Minni mannleg samskipti,
0: já,
1: það fer allt saman fram í tölvu, hvort þú ætlar að fara í bankan eða búðina, þú talar ekki sem við fólk í búðinu, þú bara afgreðir þig sjálfur. Þú þarft ekki að hafa neinn samskipti í dag, þú vilt það ekki.
0: Hver sem ástæðan er, þá held ég sé mikilvægt að finna hana, vegna þess að við þurfum að uppræta þennan ófögnus.
1: Ég er alveg saman að því.
3: Góðir hlustendur,
1: oh, yeah.
3: Leggið þið hlustir. Okay. Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
4: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
3: Hér stjórnandi þáttarins
1: Já, kæru hlustendur, rannsóknarspurningin á sínum stað miðvikudegi og miðvikudegum er hún alltaf í samstarfi við World Class.
0: Mm-hmm.
1: Sem er með 20 stöðar út allan og 10 sundlaugar.
2: Hvað því tilefni allar Áskeir Páll að taka burpees á meðan við förum í þennan létta leik?
1: Já.
2: Áskeir, stattu upp.
1: Nei, ekki ropa.
0: Nei.
1: Ég held að hefurðu gert burpees á ævinni?
0: Já, já.
1: Er það?
0: Ég var í bootcamp í gamla daga.
1: Já, þá hefurðu gert.
0: Það var heldur betur gert burpees þar.
1: Þú gerir bara burpees fyrir ævina þar.
0: Já, ég held ég að við bara klára þetta.
1: Ég nefnilega margir sem að ég þekki sem hafa verið, ég hef verið að æfa með svona. Þeir eru með ofnæmi fyrir burpees. En ég ætla að segja eitthvað sem mjög óvinsæl skoðun. Mér finnst skemmtilegt að gera burpees.
2: Hættu þessu.
1: Ef ég með góða orku og svona þá finnst mér þetta ekki leiðilegt. Þetta svo mikil alhliða æfing.
0: Ég segi bara whatever turns you on.
1: Algjörlega. En það er einmitt mánaðarkort í World Class í verðlun hjá okkur rannsóknarspurningu og nú eru allir að byrja að hrista sér að sinna og æfa það þarna. Og ég ætla að halda áfram með 90s bíómynda þemað. Pínlítið öðru sem sagt núna.
0: Hvernig hljóma spurningin?
1: Ég ætla að spyrja sem sagt teiknimynd sem var frumsýnd árið 1991.
0: Já.
1: Þetta svona fyrsta, allavega í mínu minni, sem ég fór í bíó fullorðin og horfði á teiknimynd.
2: Veit já, ekki með barni með því þá.
1: Nei. Jú, reyndar að vera með einhverja frængu sem ég var bara, mér fannst að þetta svo skrítið en það þetta verið fyrst skipti, þetta var sást Beauty and the Beast.
0: Ok.
1: Að því hún svo, þú veist þessi Aladdin og svona, ég fór hana bara án barn á allt að því, þú veist, þetta var svona fyrst skipti sem fullaði fólk fór í bíó. Lion King, Fríó, Dýri, allt þetta.
0: Okay, okay.
1: Allafan, ég er að tala Beauty and the Beast sem var kveikmynd, frumsýnd 91. Smá tvist á spurninguna. Hverjir tala fyrir Fríða og Dýrið í íslensku útgáfunni? Tala og syngja. Hverjir tala,
2: margir,
1: á íslensku?
2: Margir aðeins sem þú ert að nefna.
1: Nei, bara hver er að tala já, er og syngja fyrir Fríðu og hver er að syngja fyrir Dýrið?
0: Skilvig.
1: Wow. Síminn er 571111. Hver er að syngja og tala fyrir Fríðu og hver er að syngja og tala fyrir Dýrið?
0: Góðan daginn.
1: Þessi hætti við.
0: Þessi hætti við, já.
1: Já. Fólk er núna að hugsa og vonandi ekki nota mikið töluna sem flestir eru í bílunum og leiðin í skóla og vinnu og skuttl og alls konar.
0: Já, síminni 571111, hver talar fyrir Fríðu og hver talar fyrir Dýr?
1: Og syngur náttúrulega líka.
0: Já, ok, þetta er söngur líka.
1: Já,
2: mann er svona dettur, allavega eitt nafn kemur í hugann hjá mér, sko.
1: Fyrir Fríðu eða Dýrið?
2: Fyrir Dýrið.
1: Já.
0: Ká hundra kóðan dag.
1: Jæja, hvaðan erst þú að ringja?
0: Þessi
1: var að ringja bara úr geimnum.
0: Já, ég held að líka. Gáðandra, góðan dag.
2: Andaði, Símon.
1: Góðan dag, þú ert greinlega í bílnum á leiðin eitthvert.
5: Já, ég vinnuna bara.
1: Já, ég vinnuna. Ert þú með svarið þessu, manstu eftir þessar mynd?
5: Sko, með söngin, voru þetta Selma og Henrik Ólafs.
1: Þetta er bara alveg rétt sér, bara með söngin og talið, þau bara töluðu og þungu fyrir Fríðu og Dýrið.
2: Og Hinrik.
1: Selma Björs og Hinrik Ólafsson, bróður hans Egils Ólafs.
0: Stórkostlegu leikari og ég myndi vilja fá að sjá meira af Hinriki.
1: Hann er sjúklega flottur og Selma náttúrulega, hún var rosalega mikið, hún er búin að tala sér þetta ótrúlega mikið af myndum.
0: Já.
1: Hún var yfirleitt alltaf prinsessan og svo var hún Barbie og ég veit ekki hvað. Hún er svona ekta söngleikja, hérna söngkona í þessu, hún var frábær í þessu.
0: Manst þú eftir þessu?
5: Fríðu.
0: Já.
5: Já, já.
0: Já, ok. Þetta
5: er með teknimynd.
0: Og horfir á þetta svona annars slagið, svona, á síðkvöldum?
5: Já, kemur fyrir, það er þetta um líka núna, svona.
1: Hvenær ertu fætt?
5: 93.
1: Já, hún fætt náttúrulega eftir að myndin kom út, sérst, Erlend.
2: Ná,
1: og ertu að sýna þínum börnum þetta, segirðu?
5: Já, alltaf
1: þetta er teknimyndir,
5: og bara
1: þess að hefðu bönnu teknimyndir held ég. Ekki hættur að gera það. Já, þetta er nefnilega gott uppeldi. Byrja bara á einmitt Lion King og þessum flottu teknimyndir. Þú varst að vinna mánaðarkort í World Class stöðarnar.
5: Ok.
1: Ertu til í þetta?
5: Ég er til í þetta.
1: Hingra að línunni.
0: Hingra að línunni, þá var fóðnar upplýsingar, Henrik. En við erum Íslandvagnar á K100, fáum fréttir hér á slæðinu klukkan 8.

0: stuðu stemmingi þessu hér í Ísland vagnar og K100 Justin Bieber og Nicki Minaj og Beauty and the Beast.
1: Þetta ekki Beauty and the Beat?
2: Reyndar.
0: Jú, ég meinti það.
1: Já, þú varstu svona að reyna að finna eftir rannsóknarspurninguna, bara ekki finna hennar Beauty and the Beast, svo erstu bara
2: blest. Finna eitthvað svona svipað.
1: Svo er hann blestlindur og skrifaði Beauty and the Beat.
0: Nei, eftir ég misti tennutana þá líka stundu fatt að ég ekki þegar ég segi S og vart Beast with a Beat.
1: En eins og glöggir hlustendur sjá að þá er klukkan að verða átta.
0: Akkurat.
1: Og hvað er þá?
0: Þá eru karlamóla.
1: Þá er einhvers konar ráð eða bara upplýsingar. Það er ekki alltaf ráð.
2: Það er ok.
1: Ég er ekki einhver svona...
2: Þú ert ekki doktor Jón Axel?
1: Nei, ég er ekki einhver karlafræðari svo hann búin að sjálfskipa sig sem kvennafræðari.
0: En sko, kæru hlustendur, í næstu viku þá verði Jón komin aftur og þá fáum við aftur ráð til kvenna.
2: Konukvíslarinn, hann er að koma aftur.
0: Já.
1: En ég ætla að spyrja ykkur, hafið þið ekki tekið eftir því? Ég ætla að spyrja, hvernig ykkar konur? Þeir eru að keyra ykkur í bíl og þeir eru að leita einhverju.
0: Já.
1: Eru þið ekki ólík þegar þeir eru að segja til vegar?
0: Þegar við erum að segja til vegar?
1: Þegar við erum að, hérna, þú fara hérna, þú veist, þeir...
2: Förum öðruvísi að?
1: Já.
2: Já.
1: Það sýnir bara, rannsóknir bara sýna að konur treysta frekar á svona kennileiti eins og hérna farið hérna á gula húsinu og þarna hjá dyggu dyggu dyggu en kallmenn segja að fara þarna 500 metrar áfram að fara svolítið vinstri og austan við
2: þér
1: flækið allt svo mikið
0: já. Nei, við einföldum það
1: Þetta finnst mér flækt
0: Þetta er svo miklu skýrar að það getur verið fjögur gul hús á leiðinni sko.
1: Já, en ég bara, ég þegar fólk segi farið þarna 500 metrar og beigðu austan við og ég bara, ég er dottin út
0: Ég reynda að nota ekki 500 metrana ég nota meira sko, taktu þriðju beigju til vinstri og síðan keirur og þá eru fjórir afleggjara til hægri
2: en eftir að nota, þú veist, og fara svo til austus eða vestus eða eitthvað
0: já, það kemur fyrir
1: það er sagt að kallar treysti meira á áttir og fjarlægðir og konur meira á kennileiti
0: já.
1: Hafið eitthvað svona nú farið að hugsa, ég sé það
0: ég átta mikið á sko Elin, ef þarf að segja til vegar að þá bendir Elin yfirleitt bara á mig áskeið, segðu þú honum hvernig að fara það
1: Já, ég er, það er hjá mér þannig bara ég er að reyna að útskýra þetta og senni bara láttu mig að hafa síman, þú kannt ekki að gera það Þetta er bara svona
0: Nákvæmlega
1: En ég, sko, ég skildi aldrei þetta austan við húsi og norðamein og vestan við, ekki fyrr en ég kynnist náttúrulega Svenna og þau náttúrulega á Akureyri, það er svo skýrt á Akureyri, þú veist hvernig fjörðurinn liggur á landakortinu, þannig miklu skýrar að vera Akureyri, farðu hérna norðan með við, þú veist nákvæmlega það er, þú veist,
0: En þetta er líka svo skýrt í Reykjavík Esjan
1: Hvar er Esjan?
0: Í norður áttur á Reykjavík
2: Það bara segir alltaf norður
1: Það er ég veit alltaf
0: Út flóan, út á sjó, það er í vestur
1: Já, ég bara, ég svo hrikaleg Komdu vestan megin við húsi, ég segi bara Blip.
2: Ég verð bara fyrir utan og hættu þessu rugli
0: En Þóra ætlar ekki vera fyrir utan heldur fyrir innan þegar hann segir okkur fréttir eftir augnablik
3: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
4: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Klukkan er átta, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilu flugvirkja á Æslandir að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkisáttasemjara sem segir að deilan snúist laun og hversu miklar launahækkanir flugvirkjum beri. Engin áform sé viðræður aðila að sinni. Að óbreyttu brestur verkfall á eftir eina viku, það er þann 23. september.
2: Óskað var eftir aðstoð lögreglu í gærkvöldi eftir að maður réðst á annan í bifreið. Árásarmaðurinn hafði slökkvutæki meðferðis og braut hann rúður í bílnum með slökkvutækinu og kastaði því síðan í ökumanninn. Árásarmaðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa vegna rannsóknar málsins. Lögreglan fékk svo tilkynningum innbrot á kaffihúsi. Innbrotsþjófurinn var farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði og málið í rannsókn. Þá var tilkynnt þjófnað í verslun þar sem lögreglan fór á vettvang. Þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunar á þessum ágæta miðvikudagsmorgni. Á 10. tímanum í gærkvöldi hófst jarðskjálftahrina á Reykjaneshrygg 50 km suðvestur af Eldey. Í tilkynningu frá Náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir að fram til þessa hafi tæplega 50 skjálftar mælst með hléum, þeir stærstu 3,2 og 3,1 að stærð. Byggðarráð Borgarbyggðar hefur óskað eftir því við félags- og húsnæðismálaráðuneytið að sérstakur starfshópur verði settur á fót vegna mikillar aukningar og fjárhags aðstoð til flóttafólks frá Úkraínu sem hefur sest að á Bifröst. Áhyggjur sveitarfélagsins beinast nú sérstaklega eldra fólki sem hefur ekki náð að safna lífeyrisréttindum hér á landi. Og aðeins að veðri en í dag verður suðaustan á 10 til 18 metrar á sekundu og rigning á öllu landinu. Sumstaðar verður talsverð rigning tíma, einkum sunnan og vestanlands. Varað við snörpum vindkviðum við fjöll, einkum undir Eyjafjöllum við Esju og Hafnarfjall. Það fer að draga úr vindi og vætu eftir hádegi fyrst suðvestanlands, en áfram mun rigna fyrir austan fram á nótt. Hitinn á landinu í dag verður á bilinu 5 til 13 stig. Þetta voru helstu fréttirnar hér á K100 á þessum miðvikudegi. Við segjum aftur fréttir á slaginu 9.
9: Ísland vaknar. Til að byrja dag.

0: myrkað með ykkur þess morgni.
1: Akkurat.
2: Og það reynum, það er rigning allstað.
0: Já, þú sagði nefnilega í gær, Þór, og ég, þessi orð sátt í mér. Á morgun byrjar haustið. Mm-hmm. Og það kom alveg bara eins og blaut tuska framan í
1: mig. Ég bara upplifið þetta, það er hlýrra heldur en í gær. Það var einstig seti í gær morgun.
0: Við erum ekki að tala um neitt hita.
1: Það var tíu stiga hiti núna í dag.
0: Já, ég er ekkert að tala.
1: Níu gráður.
0: Ég er ekkert að tala um hita, ég er að tala um myrkri og bleitu.
1: Já, og bleitan var náttúrulega líka í júlí.
0: Og það var ekki myrkur.
1: Nei, nei, það lagast bara þegar líður á daginn.
2: Bara kveiktu ljós.
0: Herðu, ok, ég skal þetta vera svolítið upplýðandi.
2: Hvernig væri það?
0: Það mjög heitt út í
2: um mitt. Rosa heitt.
0: Það mitt veður.
2: Það hlýtt og heyrðu, heyrðu, veistu hvað?
0: Hvað?
2: Það rosa gott fyrir gróðurinn.
0: Jáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Við ætlum að halda áfram að senda í klukkutímanum og tala um allt og ekkert. Við ætlum að fara í 5 og 9, nýtt að lesa og síðan Magnús Jóhann að koma til okkar í heimsókn.
3: Ísland vakna.

0: vetrar og það svona mörgu að taka, við ætlum ekki að tala meir veðrið í bíli.
1: Jú, verðum ekki alltaf að tala veðrið, sérstaklega þeir sem eru í bílunum núna og þeir þurfið að setja rúðurkonar á hæstastir.
0: Já, það þarf ekki að segja það, fólk eru að upplifa.
1: Ég reyndar alltaf að sé ekki alveg rigningun út um gluggann, sko.
0: Nei, akkurat.
1: En það var alveg þannig í morgun þegar ég kom inn. Það var bara, hún var bara að brenna út.
0: Og þegar maður skoðar veðurspána klukkutíma fyrir klukkutíma í Reykjavík í dag að þá eru sko þá eru mikla líkur á rigningu á hverjum klukkutíma og sumstaðar eru sko líkurnar 100% en það sem þær eru minnstar samkvæmt Apple iPhone hérna veðurspáni þá eru ekki nema 40% til dæmis líkur á rigningu milli 2 og 3 í dag.
1: Vá,
2: þögnum því.
1: Við þögnum því.
2: Allir út.
1: Allir 2 og 3.
0: Rífa sig úr ofan og

0: Viðrar, við erum að brosa í gegnum tárin, við heitum Ísland vaknar og erum á K100.
1: Brosa í gegnum rigninguna, segirðu.
0: Akkurat, og brosa í gegnum hárin.
1: Já, þannig með naflakurkinu.
0: Akkurat.
1: En mitt, sem er að stilli núna, veit ekkert hvað erum að tala, en áskýrfa með svona
0: fróðleik.
1: Óþarfa fróðleik um naflakurkina fyrir þætturum.
0: Það er ekkit óþarfi sem að gerir mann svona...
2: Ég er bara ennþá að hafa ágjur á sér að krukku þar sem hún geimir því áskýfin.
0: Nei, það var ekki ég.
2: Nú varst ekki þú sem geimir naflakurkina.
0: Einhver Marton Baker.
2: Nú.
1: En, sko, ég datt svolítið í leik á netinu um helgina.
0: Já.
1: Og þá fór ég að hugsa svona...
2: Er þetta spila fíkn, er þetta
1: eitthvað peninga? Nei, það er svo, það vantar algjörlega í mig svona eitthvað að veðja eitthvað, ég hef aldrei gert svo leis. Nei, ég er rosalega mikið í svona orðaleikjum, að þetta er svo gott fyrir hugann. Ég hef verið að netskrafla í mörg ár, en nú fann ég nýja leikundaginn sem ég reyndar að tala fyrir nokkur síðan, sem ég bara dett í bara á hverjum degi, þegar kemur nýr á hverjum degi, heitir tengingar.
2: Tengingar,
1: já.
2: Þetta er semst íslenskt.
1: Þetta er íslenskt, okay. Þetta er semst byggt á erlendu hérna, en ég elska svona íslenska leiki.
2: Já.
1: Og það er þannig að þetta eru semst 16 orð sem fær svona á töflu.
2: Já.
1: Og þú átt að setja saman 4 og 4 og 4 og 4. Þau hafa einhverja tengingar. Skilur.
0: Já.
1: Og það geti verið alls konar tengingar.
0: Svo bókasafn, bækur.
1: Nei, þú getið mér sér verið með til dæmis bara þarna, það er 16 ára og eitt væri hérna bolti, skór, leikur og hérna treyja.
0: Já.
1: Og þá myndir þú segja bara að þú getur bætt fót við allt.
0: Já.
1: Eða þá eitthvað svo getur bætt á eftir.
0: Já.
1: Eða þá bara samheiti yfir orð.
0: Já, já.
1: Þetta með segja svo bara fangelsi, prísund, steinn, betrunahús.
2: Ég er bara hérna með þrautdagsins.
1: Já.
2: Það er popp, laukringur, kleinurringur, melóna. Já, ég fari í alla orðin.
1: Já, þetta er 16 orð, sko.
2: Það er hann túta.
1: Já, krab, og þá til dæmis getur þú skert þetta með
2: júla.
1: Stundu þar maður svolítið að hérna.
2: Barmur.
1: Þá til dæmis túta,
2: melona,
1: júla.
0: Disko.
1: Og hérna, hvað sagðiru? Hvað er þetta?
2: Er það var túta, júla.
1: Barmur.
2: Barmur.
1: Og hvað annað þessu getur hugsað?
2: Melóna.
1: Eigum prófa það? Prófa melónu.
0: Setta melóna.
1: Og það var ég.
2: Ó, sko, ég er góður í þessu leik, maður.
1: Mjög góður.
0: Er júla túta á melóna þá með þengi?
1: Já, þú veist ofta svona, heyra, þú með rosalega melónu þessi maður. Svona slangur yfir brjóst. Þetta er geggjað, sko. Svo sér ég hérna til þessu tjúró, við þetta hvað það er.
2: Já.
1: Og nachos og laukringir og kannski, hvað? Hvort vildu gera kleinurhringa eða vorrúlu? Ég myndi gera vorrúlu þessu.
2: Ok.
1: Veistu af hverju?
2: Af hverju?
1: Ég er að hugsa það. Ég man það ekki. Nei, af hverju? Nei, tekur nachos út, setur kleinurhringin, að þú sér það sem er hann að, hefur prófað það?
2: Já.
1: Þetta er besta útdag sem fólk hefur heist.
2: Ég veit
0: það.
1: Svo kemur...
0: Ég ætla að prófa núna að lýsa hérna sudoku þrautinni sem ég
1: er að fara í. Nei, svo kemur hérna pop, gos, krab og nachos. Hvað er það? Eitthvað sem að færi í bíó. Sko, og það er rétt.
0: Já.
1: Þúsöld, sólarhingur, ástíð
0: og vika. Nei, þetta er orðið ágætt.
2: Ég er enda að hérna slangur yfir brjóst, ég bara sko að það er þá.

0: Nefndu fimm hluti á innan við níu sekúndur. Síminn er 571. Það er bara það. Það er 5 á 9.
1: Svo það Ásgeir, ég held að hann, sko, þú hafði gott að þið fara út á sjó í gær.
0: Já, var fast er ekki.
1: Jú, þú ert bara svona endur nærður.
0: Ég finnst þér svo þetta hafi gert mig gott.
1: Já, þú ert, kemur með svo mikill orku og skemmtilegur orku.
0: Já, það er gott að
1: hérna. Já, faraðu sem oftast út á sjó. Segð ekki með.
0: Og verðstu sem lengst.
1: Nei. 5 á 9 sínum stað og við erum í samstarf við Spýruna þessa dagana. Og það er gjafakort á Spýruna og ég fekk einmitt skilabá frá hlustandaki sem að þau hljómuðu svona. Brönsin á Spýrunu er next level.
2: Það er bara starinn.
1: Ég fekk að sletta svolítið mikið. Dögurðurinn er á næsta stigi.
2: Já, ég er að fara fundi að fundi í hátíðinu á Spýrunni.
1: Herðu, allar að taka dögurð. Minnst þessum fallegt orð, dögurður.
0: Jú, mjög svo.
1: En allavega, síminn er 571-11, þið sem veitir ekkert hvað þetta snýst, þá snýst þetta það að við fáum hlustandi á línuna. Ég er með nokkra svona flokka tilbúna. Þið fáið 9 sekundur, ég segi flokkin og þið 9 sekundur að segja 5 hluti úr þessum flokk.
2: Það má ekki stoppa. Það má ekki hika að það var þetta búið.
0: K100, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Hvað segirðu?
3: Bara fýtt í þeirra rigningu, sko.
0: Já.
1: Það er ekkert annað hægt. Það er ekkert annað hægt. Hefur þú hringt á þér í þennan lið?
3: Já.
1: Og hvernig gekk það?
3: Bara vel.
1: Nú, gastu þetta?
3: Já.
0: Þetta. Nú er bara að toppa sig. Ertu tilbúin?
3: Já, þetta er ekki of erfitt, sko.
0: Nei, þetta er alveg skýtlétt.
1: Það er svo skemmtlegt þetta leik, að þú veist, ég veit ekkert hver á línur, ég veit ekkert hver ykkar vitnes gera eða neitt. Ég teg bara eitthvað.
0: Við erum að segja bara gangið vel, klukkan fer í gang núna.
1: Djúpstektir hlutir.
3: Franskar, lautringir, ostastangir, kammebær og hérna ekki.
0: Þetta rúllaði svoleiðis upp úr þér fyrst og svo bara allt stoppaði að
2: skilja. Ég held að hún væri að fara að segja 10 hluti, sko.
0: Já.
1: En þetta gekk, já, þetta bara byrjaði vel eins og gengur.
0: Það er bara eins og
3: það. Náðu ekki sé
1: þetta. Það var hægt að segja kleinur hringir og eitthvað fleira, sko.
0: En þú ert stórkostið vokinn fjölskylda, gaman að heyri þér og við heyrumst aftur síðar.
3: Já, takk fyrir.
0: Það er sem best og við heyrum hér í næsta hlustanda og segjum K100 góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Ertu til í þetta?
4: Ég er mjög til í þetta.
1: Hefur þú tekið þátt áður?
4: Já.
1: Og hvernig gekk það?
4: Bara vel.
1: Ok, þetta er allt sem fólk með
2: Bara fólk með reynslu.
0: Gangið vel, klukkan fer í gang núna.
1: Gulir hlutir.
4: Já, hörðu, takk fyrir það aftur svona.
1: Herði krakka mínu, það er ekki þess að bananar, maíspaunir,
0: myndbíl, hús,
1: gult hús, bílar. Já, strætó er lagi, sko.
2: Já, ég meina
1: það til gult. Já, þú mátt ekki segja gult hús, gult bók, gult föt.
0: Gaman að heyri í þér og takk fyrir þetta.
4: Ekki máli.
1: Þið verður að skilja þér að þetta er eins og seriós, minions, banana, allt sem er venjulega gult. Ekki láta svona.
0: K100, góðan dag.
4: Já, góðan blakkan daginn.
0: Góðan daginn, ert þú til í þitt 5 á 9?
4: En já, maður ætla að reyna að reyna gamla takta eða, já.
1: Reyna upp gamla takta, þetta er eitthvað svona getur betur.
2: Hann er fyrir grunnskólameistar í þessu.
0: Já, ákvæmt, gamli söngur, klukkan fer í gang núna.
1: Disney myndir.
4: Aladdin, Vá, Aladdin.
1: Nú?
4: Já, ég ætla hann með hann.
0: Já.
2: Þú náður að segja Aladdin 5 sinnum til hamingju.
0: Aladdin.
2: Var ekki Aladdin líka?
1: Jú, það var Aladdin líka.
0: Gána hefði þér.
1: Takk fyrir.
0: Já, hérna hér, það er stuð í þessu. Tökum næsta, K100, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Ertu til í þetta?
4: Heldur betur.
1: Já, fólk kemur með miklu sjálfstraust.
0: Já, akkurat. Herðu, gangið vel, klukkan fer í gang núna.
1: Það sem vex á trjám.
4: Laufblöð,
5: Könglar, epli, sítrónur, perur.
1: Veistu það, ég hafði enga trú í byrjunni þú svo lengi komar að þessu en svo eftir ég bara svona, beinast þetta út þér.
6: Þetta var bara laufblöð og
2: Könglar,
6: þú var að epli, könglar, kynkar,
1: kynkar. Könglar, epli, perur, sítrónur.
6: Alveg með ólíkir,
2: vel gert. Allt í gangkarna á lokakaflanum.
1: Herri, ég bara, ég svona gera svona, ég bara lít upp til, kæri hlustandi, hvað heitir þú og hvað hringjunu?
5: Ég heiti Bjarni, ég er að hringja úr Reykjavík bara.
1: Ekki segja bara.
2: Jú.
1: Ég er reyna að koma fólki, ekki segja bara Reykjavík. Við erum að segja Reykjavík.
6: Nei, þetta er málið það, hann langar svo að flytja til Hafnarfjörðar. Hann hefur bara ekki komist í það.
1: Æ, ég látti ekki svona

0: Í gær vorum við að fara yfir svona það helsta sem í gangi í kvikmyndahúsum borgarinnar og í dag allar menningafulltrúin okkar, hún Regína Ósk eins og er að fara yfir það nýjasta sem hún að lesa.
1: Já, og ég var einmitt bara að klára þessa bók í gær.
0: Já.
1: Þetta nefnilega svolítið gott, kæra hlustendur, að hafa svona lið einu sinni viku. Þetta ítir mér til að vera alltaf með eina bók. Í vik,
0: já,
1: það ítti mér áfram að lesa og ég núna var að lesa bók sem ég kipti mér núna áður í fórti Brighton. Ég elska að kaupa mér eina til tvær bækur í fríðinni því ferðarlendis. Ég er kannski skrítin en ég kveik ekki einu svona á skjánum í flugulinn.
0: Nei, ok.
1: Ég bara les eða í orðaleikjum í símanum. Þetta bara það tvennt, þetta bara heldur hérna.
0: Áttu ekki svona Kindle lesbrekku?
1: Nei, mér aldrei langaði það. Ég elska bækur.
0: Já.
1: Ég meiri sér að hlusta ekki eins og náður. Ég bara, mér elska bókin, ég elska lyktina bókum, ég elska
0: orðana. Okay.
1: Og hérna, ég keypti bók sem að var valin ljúflestra bók ársins í Svíþjónun í fyrra.
0: Ok.
1: Og heitir milli heimins og hér. Og ég ætla aðeins að stikla stóru, því ég get ekki alveg talað algjörlega hvað hún er, því þá er ég aðeins að svona bara eiginlega fyrir ykkur,
0: já. Okay.
1: En þetta byrjar sérst, þessi setning. Eftir 8 mánuði verður Mælís loks dáin. Loksins er kannski óviðandi orðaval, að því rauninni vill hún ekki deyja. En þetta er sem sagt skáldsaga, svona ljúf og hjartnæm um það sem við höfum ekki stjórn á í lífinu. Ja. Og það sem verður stundum að vegi okkur þegar hún síst vona því, en þetta er saga sagan að taka lífinu opnum örmum, jafnvel þegar það tekur þessu óvænta mynd. Að því að stundum, þegar einmitt við höldum á sögunum sér loki, þá byrjar allt. Þetta er, hún er alveg sorgleg, en samt, þetta er svona bittersweet. Hvernig segir við þá?
0: Ertu búin að klára hana?
1: Ég klára hana ekki, já.
0: Var það alveg þannig bók þú þurftir að klára til að sjá?
1: Já, þetta er samt yndislestur af bestu gerð, ef við skiljið hverju minna. En þetta er samt færamandilega hugsa bara um lífið og það sem er skipti máli.
0: Já.
1: Hún er mjög falleg, þetta fjallar um mörg sambönd, maðgnasamband, vinkonu samband, já, og bara eins og segi, þú veist, margir fá verkefni lífinu sem að þú ræðir ekkit við. En þá fær maður að hugsa hvað skiptir máli, hvað skiptir mestu máli og þetta er svona opnar hugann á það.
0: Er þetta meira fyrir konur heldur að kalla eða bara?
1: Nei, það finnum bara, þetta er meira bara um fólk sem er þykir gaman að lesa og bara hugsa lífið, það fer ekki til kyn. Þannig að ég, já, mér finnst þetta ásvega falleg bók.
0: Ok.
1: Falleg, sorgleg, en samt eitthvað svo, maður er ekkit eitthvað svona dapur eftir hana.
0: Nei. Þetta er mannlegt.
1: Mjög mannleg og maður er ekki dapur þó hún kannski enda ekkert á besta hátt.
0: Milli himins og hér, það er bók vikunar hjá Reykjanu.

0: Við erum Ísland vaknar og þráttur að rigni að þá hefur hann barist hérna í gegnum veðrið, hann Þór Bæring fréttamaður og ætlar að segja okkur alltaf sem er að gerast. Við fréttum er ekki.
1: Já, kíkjum svona á það helsta. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair. Þetta segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari og hann segir að deilan snúist laun og hversu miklar launahækkanir flugvirkjum beri. Engar viðræður í gangi og að öllu óbreyttu brestur á verkfall eftir eina viku, 23. september. Heyrðu, dagbók lögreglunar, það ýmislegt sem gerðist í höfuðborginni í nótt. Það var til dæmis óskað eftir aðstoð lögreglu eftir að maður réðst á annan í bifreið en árásarmaðurinn var með slökkvutæki og braut hann rúður í bílnum með slökkvutækinu og kastaði því síðan í ökumanninn. Árásarmaðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa vegna rannsóknar málsins. Nú það var innbrot á kaffihús, innbrotsþjófurinn farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að gangi. Það var tilkynnt þjófnað í verslun.
0: Bar að gangi?
1: Ha, bara svo leis. Óskað var eftir aðstoð lögreglu þar sem einn pantaði sér mat og drykk á veitingastað og gat ekki greitt fyrir. Hljómar eins og atrið í bíómynd. Á tíunda tímanum í gærkvöldi hófst jarðskjálftahrina á Reykjaneshrygg um 50 km suðvestur af Eldey. Í tilkynningu frá náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir að fram til þessa hafi tæplega 50 skjálftar mælst með hlýjum, þeir stærstu 3,2 og 3,1 að stærð. Byggðarráð Borgarbyggðar hefur óskað eftir því við félags- og húsnæðismálaráðuneytið að sérstakur starfshópur verði settur á fót vegna mikillar aukningar á fjárhagsaðstoð til flóttafólks frá Úkraínu sem sest hefur að á Bifröst. Og í dag verður suðaustan átt 10 til 18 metrar á sekundu og rigning um allt land. Sumstaðar verður meira satt talsverð rigning um tíma einkum sunnan og vestanlands. Varað við snörpum vindkviðum við fjöll einkum undir Eyjafjöllum við Esju og Hafnarfjalli. Það fer að draga úr vindi og vætu undir hádegi. Fyrst suðvestanlands en áfram mun rigna fyrir austan fram á nótt. Hitinn á landinu verður á bilinu 5 til 13 stig. Það 71 brottför frá Keflavíkurflugvelli á þessum miðvikudegi og já, í morgun sólar uppbrás klukkan 6:53 en sól setur er 19:51 í kvöld.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Já, við erum Ísland vaknar.
4: Já, hann og þannig að við strákarnir, ég eiginlega með smá fróðleiksmúla.
3: Já, já.
1: Við vorum að tala um í morgun.
5: Ég er búin að ákveða bara, ég ætla ekki hlusta á þau. Klikk.

0: vorum að tala samlokur í morgun.
1: Já.
0: Og ég aðeins búin að vera ná mér í upplýsingar.
1: Ok.
0: Vissu þið að Sómi fyrirtæki sem var stofnað 1978 og þá voru smurðar 200 samlokur á dag sem dreift var í helstu sjoppur höfuðborgarsvæðisins.
2: En hvað það í dag?
0: Sko, árið 2007 voru þær 20.000 á dag og það hlýtur hafa aukist.
2: Og þetta var Sómi, svo líka til eitthvað, Jumbo var
0: þetta sama? Ég held að það sama fyrirtæki í dag, ég held það. En allavega, það voru 200 þarna 1978 á dag.
1: En það allt dásamlegt sem að heitir Sómi.
0: Já.
1: Veist, Sóma samlokur,
0: Sóma bátar.
1: Sóma bátar.
2: Sómi Íslands, nei, það er annars.
1: Sverð og skjöldur.
2: Já.
0: Svo var hljómsveit sem ég hétt Sómi.
2: Aha, hvað var hún?
0: Var það ekki bara úr vogunum, manstu eftir laginu, Grandi Vogar, nei hvað hétt lagið?
1: Nei, ég
0: manstu eftir því,
1: nei.
0: Rifjaðu upp.
1: Herðu, kannski kíkjum að það hér áður en að látu líður, en hins vegar, hann heitir ekki Sómi en hann Sóma piltur, hann Magnús Jóhann kemur til okkar eftir smástund.
3: Ísland vaknar, í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
4: Ég búin að vera að tala svo mikið um þetta var alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dika meistarar og
0: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
4: Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
0: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
4: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Þúku tjöldin okkar á mig.
0: Æi, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði þar á jörðina.
3: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
8: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
9: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
10: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
11: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrammagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og World Class.

0: Bebe Rexha, I'm Good, þetta gamla blúlagið sem að hljóma svona ljómandi vel hér á K100.
1: En það er gestkvæmt í dag hjá okkur og við erum búin að fá yndislegan dreng hér í stúdíóið. Mm-hmm. Magnús Jóhann, vartu hjartanlega velkominn.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Þú mátt koma aðeins næ, þú mátt kannski kveikja hann líka öskir.
0: Magnús Jóhann, ég veistu þess að ertu sonur Magnúsar og Jóhanns? Hefur þú heyrt hennan brandara?
2: Ég hef heyrt hennan,
0: Magnús
2: minn, en nei, ekki svo gott. Og ég hef heldur aldrei spilað með Magnús Þórn í Jóhanni Helgasinni.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Þeir eru náttúrulega bara...
0: Það væri svolítið erfitt að markasetja svoleiðis tónleika.
2: Já, það er spurning hvort þetta er markasett sem sko Magnús Jóhann og Magnús og Jóhann eða Magnús...
0: Þá hljómar auglýsingin eins
2: og
0: lesa
2: Jóhann og Magnús... Nei, býttu.
1: Magnús og Jóhann og Magnús Jóhann. Ég væri nú reynda til að sjá þá tónleika.
2: Já.
1: Ég held að það væri alveg því að það, þeir eru mínir uppáhaldslagahöfundar á Íslandi. Mm-hmm. Og ég væri til að sjá þetta kombo. Þú ert alltaf búin að vinna með samtalið svakalega mörgum en meira samt svona í yngri kantinu.
2: Já, það er alveg slæðist nokkrir hérna aðeins eldri með í fjör, sko. En jú, aðalega svona minnikynslóð.
1: Og þá erum við að tala alltaf, við erum að tala Bríet, við erum að tala GTRN, við erum að tala Frikka Dór, Hnetusmjörið, það ekki, þú ert búin að vera með alls fullt af fólki.
2: Algjörlega.
1: En nú kom að þér.
2: Já, heldur betur.
1: Þú ert að vera þrítugur núna og ákvast bara, hey, nú ætla ég að hafa mín eigin tónlega í mínu nafni.
2: Bingo.
1: Og var þetta erfið ákvörun eða var þetta bara lág þetta ljóst fyrir?
2: Sko, það er náttúrulega gaman að fagna einhverjum svona stóramælum. Ég sem að, já, 30 á morgun og hérna marka þessi tímamót með einhverjum tónleikum eða einhverjum svona skemmtilegu. Mm-hmm. Og hérna, þetta var eiginlega rætur sem að reykja til tónleikar raðar sem að ég hélt sko fyrir nokkrum árum. Þá spilaði ég svona einhverja eina plötu úr hérna minni útgáfsögu á, mm-hmm. Hverju kvöld, eða fjögur kvöld í röði mingi, mm-hmm. Það var svo gaman. Þannig að maður fór að hugsa, heyrðu, já, þegar ég á stóramæli, þá verði líka liðin 10 ár frá því ég gaf út fyrstu sóloplötunum mína sem Magnús Jóhann. Þannig ég hugsaði með mér að það væri svolítið skemmtilegt að nýta þetta tilefni til þess að svona lítið við farin veg, svona mm-hmm. smala saman mínu samstarfsfólki eins og GTRN og Óskari Guðjóns og svona djöfsturum og þannig og halda eins og svona stóra yfirlits tónleika þótt þetta sé nú ekkert það hár aldur en þá bara hugsa maður meðan allir eru hér og maður er við góða heilsu. Já. Og bara af hverju ekki að hérna gera eitthvað skemmtilegt.
1: Ég hugsa það einmitt þetta, þú veist, þú ert alltaf bara 30, sko, samt búin að vera í bransanum í 10 ár.
2: Já.
1: Varstu bara 20 þú gafst þessi 12 sólfrutunir?
2: Já.
1: En þú lítið þá að vera, fyrir ekki áskjum minn, fyrir ekki, en þú lítið þá að vera ungur þú ákast bara, ég ætla að vera tónstmaður.
2: Nei, þetta gerðist nú bara svona óvart eiginlega, sko. Í menntaskóla þá byrjaði ég að læra djass og svona og var að spila í söngleikja hljómsveitunum í Versló og leikritunum og svona og byrjaði að vinna mér inn hérna með tónlist, var að spila dinner gig og svona spila með hljómsveitum og spila nú plötur og, mm. og því var orðin rosalega upptekinn við það bara í menntaskóla og svo þegar ég kláraði menntaskóla þá einhvern veginn lá ekkert annað við heldur en að taka allavega eitt ár þar sem ég myndi bara vera í tónlistanáminu og að spila. Mm. Og það má segja að það sé ennþá
0: í gangi. Hljómborðsljófærin eru þitt aðal hérna atriðin, eru einhver önnur hljófæri sem þú spilar á og kannski grípur í á svona tónleikum?
2: Já, nei, sko, ég fer nú ekki að hérna láta fólk borga sig inn til þess að sjá mig spila neitt annað en hljómborðsljófæri, sko. Ég spila svona, ég get svona fiktað á hérna, bassa og eitthvað svona aðeins og...
0: Einhvern veginn gruna mér að það sé algjör snild í augum allra nema þín.
2: Já, ég veit ekki, þú verður að spyrja einhverja meðspilara, sko, ég hef náttúrulega verið að svona, það eru margar að túra út á landi, sko, þá getur maður stólist í svona að æfa sig á önnur hljóðfæri, sko, en ég er náttúrulega þetta með hljóðver og maður er alltaf að grúska og æfa sig og leika sér, en ég spila fyrst og fremst á píanu og hljóðfæri.
0: En syngur?
2: Kannski bakrættir bara svona endur um eins.
0: Já, þú gerir það þó.
2: Já.
1: En ég nefnilega var að lýsa þér hérna því ég var að segja að þú voru að koma að þú ert svona virtuósi, finnst mér. Að því þú, allan ég tek aldrei eftir þú sért með neitt fyrir fram að þeim. Þengur á nótur, þú drósa mikið bara einhvern veginn í flæðinu.
2: Já, ég er nú alveg stundum með nótur, sko, þú veist að maður er að spila eitthvað nýtt program og svona, en ég náttúrulega, þegar við spilum saman með Frikka Dór og náttúrulega er maður búin að spila með Frikka í næstu 10 ár, sko, þannig maður kann nú allt stöffið frekar vel.
1: Já, en ég hef nú alveg spilað með tónlistafólki sem er ennþá með textana og nóturnar eftir mörg ár, sko.
2: Já, ég veit ekki, það er eitthvað við kerfin sem að maður, sko, lærir í djassinum sem að gerir það verkum að maður er oft auðvelt með að læra popmúsík og svona utanbókar mm-hmm. maður náttúrulega bara þarf að muna tóntegundin og þá ertu með heyriru fyrir hljómferillinn og allt þetta mm-hmm. og svona mm-hmm. en jú, auðvitað er ég oft með glósur og svindlmiða og svona það kemur alveg fyrir sko síman hérna að fala inn einhverstað
0: svindlmiða
1: En þú ert að fara að blása til þessar tónleika á afmælisdaginn á morgun í Háskólabíó
2: Heldur betur Þetta síðasti dagur minn sem 20 something
1: Vá, fílíkur heilur
0: Er það stórt eða, og erfitt skrifið það?
2: Ég, þú veist, þarf ekki að gera allt dyrhautin í dag og símautin og svona
0: Slaupa sér hotni Svo það margt sem breytist, sko Ég sagði þetta við í hérna, Jón Jónsson þegar hann var fertugur og að sko það svo þú skalt vera undirbúinandi bara daginn sem þú verður þrítugur það breytist lyktin
2: Breytist líka
0: Fyrir að slá aðeins í sko.
2: Já,
0: ok Þannig að verður bara undirbúin
2: ég var ekki búin að rekna með þess
1: En finnst þér þetta svona bara Vá, ég hún þrítur
2: Ég var einmitt að segja sko, bara í síðustu viku eitthvað, þá að því að maður búin að vera svo upptekin við að undirbúa og auglýsa og æfa og útsetja og svona bara plugga og eitthvað að hérna það svona, ég fattaði einhvern veginn fyrst helgina bara, já, býtu, svo ég að verða þrítur, ég að verða 3-0 gamall, það var einhvern veginn ekki búið að komast að, sko
0: það fæltu saldi,
2: stendi á þrítur og svo er
1: að verða nákvæmlega, stendur á þrítur hitt á, en mér var snarlega meiri sjokk að verða þrítur heldur fertug ef ég að segja alveg frá mér, en þá mér ekki þú veist, tuttugu og eitthvað svo young and fresh, skilið
2: en ég bara búin að spila, sko, einmitt frá því ég var svo ungur með fólki á öllum aldri þannig að ég veit ekki hvort að það breyti eitthvað afstöðum hans þetta vinnur fólk oftast á vinnustöðum sem fólk eru öllum aldri en svona það auðvitað aldrei annars eðlis að vera svona í nánu samstarfi í hljómsveitum og eitthvað og ég hef náttúrulega alltaf verið hérna oftast yngstur eða einn sá yngsti
1: Nú fer það að breytast
2: Ég er enda sko, ég hérna hljómsveitarstýrði hérna 40 ára ferilstólugunum hans Helga Björs fyrir 2 árum þá fekk ég nú aldrei að vera já, einn af þeim yngstu
1: Já, sko, en, hérna, börlega langyngstur
2: Já, Bergur Trommari var á slagurki, hann einn og yngri en ég
0: En það bara, við erum bara einhvern veginn að útskrifa því en á elli heim
1: Já, það er bara svo þetta
2: Það er svo langt í bylist
1: Já, það er gott að skrá sig bara strax
0: Já.
1: En miðasalur tilspunkturis þess að mæta á tónlega annarkvöld En við ekki fara alveg, ekki fara neitt Við ætlum að setja það nefnilega í Þú veit fyrsti Magnúsin sem er settur í Hvað heitir þetta þurr?
0: Magnaðar morgunspurningar Magnúsar
1: Já, er þetta til í það? Það er ekki rétt og ekki rétt.
2: Já, heldur betur.

0: er nefnilega það, magnaða morgunspurninga Magnúsar. Ertu til í þetta, Magnús?
1: Magnús, já, ég...
0: Úrst fyrsti Magnúsin sem að ferði
1: þennan Þetta var svo rosalegt intro
0: Já
1: Ég bara, já, ég held ég sér tilbúin
2: Þá kemur fyrsta spurninga Ef þú mættir banna eitt orð í viku, hvaða orð væri það?
1: Fyrir nokkrum vikum hefði verið ESB
2: Já
0: Sammála
2: En til þessi þessari viku?
1: Þessari viku sæll Hérna snjallúr
2: Snjallúr? Einhver ástæða fyrir því?
1: Ég ekki mikið fyrir snjallúr
2: Nei, já, ég get alveg svona Já, ég tengi alveg það Ef þú eru þeir að borða sama hádegismat í eitt ár Hvaða matur eru þér valinu?
1: Sko það besti dillin að fara í þriggjarétta á Primavera í Marsalusinu
2: Það ekki, ég bjóst við kannski bara eitthvað svona núlur eða eitthvað, nei, það bara já, það bara high end þriggjarétta máltíð í Primavera
1: Já, sko, það kostar bara, bara 7,5 sko, já, stundum kostar, sko, hérna bara 10 kalla að fara í einhvern, hérna aðlirætt einhvern stöðar.
2: Já, og reyndar
1: Þetta er svona smá, þetta er svona svolítið, hérna, bjögur og sem þetta færsla
2: þetta er alltaf sjúklega flott
1: en ég reyndar er nú mest sko að vinna með að hérna fara í tveir fyrir einn einhvern stöðar í kringum stúdíóð sko.
2: Já, neyri bæ
1: Já, mjög stöðut
2: Gott Ef þú myndir tínast í einn dag hvar myndir þú vilja tínast?
1: Bara í hérna fornbókabúð Braga á hérna Klapparstíg
2: Já, þú ert að lesa mikið
1: Já, er það ekki svolítið skemmtilegt
2: Jú, ég myndi vilja tínast í bókum já. Það er alveg
1: saman Ævindir að heimur
2: Ég myndi, ég myndi bara vera þetta bara endalust ég og uppgötu eitthvað nýtt
0: Ég get ekki lyktina inn í svona fornbókum
2: Það er svo gott
0: Mér finnst lyktina bókum vera góð sko, en svona fornbóka einhverju búð það er einhvern veginn svona að blanda fullt af gömlum heimilum
1: einhvern veginn bara...
2: ok hvenar á að hætta að borða páskaegg er eitthvað svona aldur sem að hættir skilur
1: ég
3: 30 ára
1: 30 ára, ég maður það ekki já, hætta að borða páskaegg er einhver aldurstakmörkun á því þetta ekki frekar vera ekki að borða páskaegg þremur vikum eftir páska eða eitthvað svolítið
2: Já, þessi bara svona, viss, svona bara tíma, í mánuð máttu bara páska okkur búið Það er gott Og síðasta spurningin Hvað er besta ráð sem þú fengið til dæmis frá ömmu eða afa?
1: Ekki taka lán fyrir neinu nema húsnæði
2: Þetta er besta ráð sem ég heist Þau er alveg kunna fara með peningar
1: Þetta er frá langa
0: Hefurðu farið eftir því ráði?
1: Já,
2: það er gott, þetta heyri ég líka frá okkur fjármálaráðgjafa, bara reyna að lifa lífinu þannig að ekki taka lán fyrir neinu nema húsnæði En auðvitað sjálfsagt verður maður sem að gera einhverja svona hluti, en þetta er mjög gott ráð
1: Þetta var fyrsta sem ég dætt í hug
2: Já, og frá langa það
1: Já, ja, sko eiginlega sagði langa við þetta við mömmu, sko, sem að meila þessu síðan til mín, sko
2: Það sjálfsög
1: En ég reyndar var svo heppin að kynast þeim vel langa við minni og langa á, sko, þau höfðu 90 og hérna dóa og 97 aldursári og fagnu 70 ára brúðkaupsamæli og grund
2: Ég fekk bara pínin gæsa það núna En þá eru magnaða morgun spurningan búnar og þú fórst bara vel í gegnum þetta
1: Já, takk, þetta var magnaða upplifun
2: Já, er ekki Og ég ætla að segja bara, njóttu restin af deginu sem er 20 og eitthvað Og til hamingju mammalega morgun og gangi yfir á tónlingunum
1: Takk

0: Þá er klukkan alveg að smetla í nýju og þetta er verið að búið hjá okkur.
1: Þetta er verið að búið og það er komið smá birta.
0: Já, nákvæmlega.
1: Ég segi bara smá þegar er dagt yfir að því er út af rigningunum sko. Og við verðum bara svolítið að, veist, sagt okkur þetta.
0: Já, já. Mér finnst ég einhvern veginn vera meiri listamaður núna heldur en þegar við byrjum þetta þátt.
2: Meiri listamaður?
1: Já, ah, af hverju?
0: Af því að Magnús Jóhann var hérna, hann einhvern veginn hefur þessi áhrif á mig að ég verð svona pínu meiri listamaður.
1: Já, hann er svolítið svona cool, sko.
0: Já, hann er það.
1: Já.
0: Og, en hann gerir það, sko, það er ekki tilgerðalegt.
1: Alls ekki.
0: Bara svo innlagur og eitthvað svo flottur.
2: Þegar ég gef mína fyrstu soloplötu út, þá ætla ég fá hann til að
0: Já,
2: þetta væri alveg geggjaður í það
1: sko. Nei, hann er bara svo klár og hann er svona, eins og ég kalla, virtuósi.
0: Já, akkurat.
1: Hvað er íslenskan orðið við virtuósi?
0: Það er nefnilega, einmitt, sko, það, ég held að sé ekki til
1: nei,
0: þetta, orð nei. Sem við notum yfir það.
1: Að því að hann, til dæmis, hann, tónlist er tilfinning, hann líkur við notar ekki notur, sko. Hann nei. Bara einhvern veginn bara lokar augunum og finnur þetta.
0: Já, já.
1: Hann er sjúklega klár.
2: Hann er í það læðinu.
1: Hann er í það læðinu.
0: En stutt í að þú farir að gefa út plötuna?
2: Það er sko bara á listanum skilur það sem að þarf að gera að maður kveður þetta.
1: Kveikti þetta í þér því ég setti því áskoruna hérna fyrir sumar.
2: Og ég þarf að gera betur.
1: Já.
2: Þannig að ég búin að skrá mig í alls konar söngskóla og já.
1: Á hverju í alls konar söngskóla, bara vel velur einn og
2: heldur þeirna. Nei, ég ætla bara að taka svona það besta frá öllum.
0: Góðu hlustendur, þið getið látið ykkur laka til, en við erum Ísland vaknar og þökkum fyrir okkur í dag. Ég ætla að halda áfram sem partístjóri, þetta milli 9 og 10.
1: Gerðu það og svo fyrir allt, eitthvað þessi við erum að tala fyrir nú netið, þannig þið getið kíkt að það seinna í dag.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og Heilsu. Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt.

0: Maisonal.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Klukkan 9, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is, Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilu flugvirkju á Icelandair, að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkisáttasemjara, sem segir að deilan snúist laun og hversu miklar launahækkanir flugvirkjum beri. Engin áform séum viðræður aðila þessu sinni, að óbreyttu brestur verkfall á eftir eina viku, það 23. september. Óska var eftir aðstoð lögreglu eftir að maður réðst á annan í bifrið í nótt. Árásamaðurinn hafði slökkvutæki meðferðist og braut hann rúður í bifreiðinni með slökkvutækinu og kastaði því síðan í ökumanninn. Árásamaðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa vegna rannsóknar málsins. Fyrirhuguð hækkun bankaskatts gæti dregið úr útlánagetu íslenskra banka 50 milljarða króna samkvæmt mati ráðgjafa fyrirtækisins Intellection sem dr. Gunnar Haraldsson hagfræðingur kynnti á ráðstefnu samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu í vikunni boðaða skattahækkun á fjármálafyrirtæki. Og á tíunda tímanum í gærkvöldi hófst jarðskjálftahrina á Reykjaneshrygg 50 km suðvestur af Eldey. Í tilkynningu frá náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir að fram til þessa hafi tæplega 50 skjálftar mælst með hlíum þeir stærstu 3,2 og 3,1 að stærð. Og við endum þetta á veðrinu. Í dag verður suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu og rigning á landinu. Sumstaðar verður talsverð rigning tíma, einkum sunnan og vestanlands. Varað við snörpum vindkviðum við fjöll, einkum undir Eyjafjöllum við Esju og Hafnarfjall. Það fer að draga úr vindi og vætu undir hádegi, fyrst suðvestanlands en áfram mun rigna fyrir austan fram á nótt. Hitinn á landinu verður á bilinu 5 til 13 stig. Þetta voru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka-appinu og á morgu í Morgunblaðinu.
7: Takk fyrir það Þór og nú höldum við áfram. Nú það partístjórinn sem að þeytir skífum til 10 í dag. Ásgeir Páll heitir partístjórinn og nú ég farin að þannig sjálfum í þriðju persónu. Er það ekki merki að manni finnst maður vera og maður sé orðin aðeins og merkilegu með þessi? Ég veit það ekki. K100 heldur áfram eins og venjulega að hækka í gleðinni, bjóða upp á tónlist sem að svona léttir okkur lundina pínulítið en það veitir ekki af. Við ætlum að hefja leikinn þennan morguninn á Script. Þetta lag sem við þekkjum vel og heitir Break Even. K100 á geggjum þeim degi.

Snjóið í að minnst að kosti á höfuborgarsvæðinu í dag og held ég víða landið, það rigning og en samt sem áður milt og gott, þannig að þetta svona er svipað, tölum við það í morgun, þetta er svona svipað eins og bara júlímánuður, 10 stiga hitti og rigning, sérstaklega þegar birti núna.

Það eru blikur á lofti í rekstri Sorpu samkvæmt því sem stendur í mokkanum í dag inn á mokka-appinu mínu á minnstakosti. Þetta er verðbólgu áhrifin, þetta hefur áhrif á reksturinn og maður veltir því fyrir sér ef að Sorpa myndi ekki lifa af. Nú ég ekki að spá því að Sorpa lifi þetta ekki af, en ef að Sorpu neyti ekki lengur við, yrðum við óumhverfisvænni? Ég held að svarið hljóti að vera já við því, þannig að við skulum vonast til þess að verðbólgan fari nú

K100 og lagið heitir Forever Young. Þetta gamalt og gott lag í nýjum búningi. David Guetta duglegur að remixa og gera sínar eigin útgáfur af gömlum þekktum lögum. Þetta bara eitt bara hluti af músík flórunni allri. Er ekki? Years and Years næstir og Isis.

K100 og lag sem heitir In Your Eyes, í augum þínum. Geggjaður smellur á K100. Hægt og rólega nálgast klukkan það að verða 10, Kristín Sif að setja sig í stellingar. Hún flott í tauginu í dag, stelpan, eins og hún reyndir alltaf flott í tauginu, bara ekstra flott í dag.

0: með Bríettar sem að semur sína texta og sín lög sjálf þetta lag heitir Sólblóm gullfallegt lag frá þessari flottu söngkonu. Það sem að halda áfram að hækka í gleðinni hér eftir augnablik heyrum við Jason Derulo Clean Bandit og Damani og David
1: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Vissir þú að steinvari eru utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður. Masonet.

0: 3.
1: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miðasala

Dancing á K100. Þú ert að leita sem að klukkan er að smetla í nýju. Mér langar til að skipta hérna næst yfir í Damani og David sem er söngvarinn í Måneskin, hljónsveitinni sem að tók þátt í Eurovision. Hér er lag sem að koma 12. september 2025 og við ætlum að heyra þetta lag sem að er með Tyler, the creator, Nile Rodgers og Damani og David.

Marstlandiðin af Östumaríu er að fjalla um tískuheimin í dag og fyrirsögnin stingum í dálítið. Hann segir hérna, maður þyrfti aðeins að komast á dönsk þyngdarstjórnunarlif fyrst. Það er ákveðin fortíðar þrá í tískuheiminum í dag, segir hann á Marstlandiðin af Östumaríu. Hvað þýðir þetta að þið geti farið inn á mokkaappið og kíkt á það? Fyrir hvað sem að hafið áhuga á þessari umræðu allri. Kúkodóls, eiga næsta leikin hjá okkur að gáandra, þetta þekkjum við heitir. Iris.

0: meiri rigningar suddin sem að er í dag á landin okkar bláa og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að ég er að horfa út gluggann og sé hvernig þetta lítur allt saman út. Væri alveg til í, ég veit ekki, aðeins öðruvísi haust, meiri birtu, þó að verði kannski kaldara með því. Það sem er veðrið í gær var alveg geggja, var svolítið svalt en náttúrulega bara sól og eitthvað og það er nú oft þannig og veitutna að þegar sólin skína þá eru hitatölurnar frekar í lægri kantinum. En það er milt og gott í dag, það eru góður fréttirnar með þessu. 10 stiga hiti var í morgun þrátturir þessa rigning og það var svona dimmt og einhvern veginn blæsaðir svona maður, ég er ekki til í þetta. Jæja, klukkan er að smell í 10 og Kristín Sif ætlar að bæta upp fyrir þessa neikvæðni sem að ég var að anda hérna. Ég ávist að vera að hækki gleðinni, það er hluti af vinnu skipuninni sem að ég hef frá mínum yfirmönnum hér. En ég þakka fyrir mig í dag. Við heimumst aftur á morgun á sama tíma, þá í Ísland vaknar og síðan tökum við partístjóra vaktina milli klukkan 9 og 10. Áskip Holt kveður að sinni, sæla sinni.
1: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
2: Vá! Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í verslun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Tímon 11, Laugavegi 11, fjölbreyttur matseðill, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Tímon 11 er nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst, Tímon 11, tímon11.is.
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Um jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miðasala hefst á morgun á harpa.is.
6: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
7: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
8: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

Because I'm happy, já, mikið er ég happy þennan morguninn með alla þessa rigningu. En þú, ég sagði þetta í gær, gærdagurinn var náttúrulega algjörlega sturlaður. Sól og blíða og ég sagði þegar við skulum nota daginn í dag þegar morgun á að vera vond veður. Heldur betur vond veður, en sko, þetta pínu kósi. Þetta pínu kósi. Mér fannst alveg gaman að fara bara í, þú veist, til úlpuna og setja mig hettuna og láta vindina aðeins berja á mig. berja á mér, ætla ég að segja. Góðan daginn og velkomin á Fætis. Eigum við ekki bara að líta björtum augum á daginn í dag? Alveg sama hvernig veðrið ég held það.

ég heyra af svo mörgum sem eru að fara erlendis núna og ég nú nokkuð vist það að það bumpast aðeins upp í bókunarkerfi hjá ferðaskrifstofum þegar veðrið svona því að þetta nú ekki sérstaklega spes en það ógeðslega gaman að láta sig dreyma að vera á sko strönd að sóla sig þegar rigningin svona en mér finnst þetta eins og ég sagði á hann, mér finnst þetta pínu kósi

alltaf gaman að vera með okkur á samfélagsmiðlum nóg að vera það svo við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook skyggnist og bak við tjöldin skemmtilegir leikir og alls konar skemmtilegt

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabandanir í dekkaskipti, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
6: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miðasala hefst á morgun á harpa.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: ég hef sagt það áður og ég ætla bara að segja það aftur sko, Heiðar Austmann og Bruno Mars wow. eru náttúrulega bara alveg eins alveg að pressir
1: já, ég tengi mitt, á, hvað ég vart eitthvað neina ekki vonaði að myndi segja þetta svona,
0: jú, þú ert svolítið svo glaður og peppandi og mér finnst Bruno Mars það er mitt líka
1: já, ok, já. ég teki það með mér inn í daginn
0: segðu bara takk
1: takk fyrir Stína, takk fyrir Kella og sömulegist þú ert rosalega lík Bruno Mars líka
0: takk fyrir með sama hárið herðu, hvað þú varst á vappinu hérna á ganginum, bara valhoppandi það er nú ekki oft sem að sér karlmenn valhoppa því það er eins og þau kunnið það ekki
1: já.
0: En þú varst valhoppandi og ég sagði af hverju þú svona glaður og spenntur Heiðar
1: að því ég að fara að gefa peninga
0: já,
1: eða, þú veist, mér finnst alltaf einhvern veginn þegar við erum að gefa lotto og K100 ég alltaf með það í haustnum hey, núna erum við að fara að gefa einhverjum hlustanda bara fullt af peningum einhvern veginn alltaf í hvert einasta skipti þá bara held ég það.
0: Já.
1: Og ég veit það einhvern veginn, en það hefur ekki alveg gert alltaf.
0: Nei, sko, svo gaman að gefa lottó, því að hérna, það er skattfrjálsir peningas. Mm-hmm. Hvað er betra en að vera með skattfrjálsa peningas, sérstaklega á þessu síðustu
1: og
0: vestu?
1: Og svo er það steyðja við íþrótt á æskuli starf og þú veist, maður gerir alveg gott með því að, hérna, að kaupa lottóið og svo bara getur rauðum verið komin að þér, nona.
0: Ok, en hvernig erum við að gera það? Hvernig erum við að gefa peninga?
1: Ég setti myndin á K100 Facebookið
0: já.
1: Og eins og þú sérð út að skoða myndina.
0: Já,
1: ok, og ég er að fá fólk til að segja mér.
0: Já, hún er vel tekin.
1: Já, hvað eru margir lottómiðar á þessari mynd?
0: Vá,
1: Kortu með tölu?
0: Ég þori ekki að giska, þú veist.
1: Nei, kortu með eitthvað tölu?
0: 50.
1: 50,
0: já.
1: Veit ekki
0: 50 lotta með þess
1: Ég veit ekki, ertu heitað kvöld, ég veit ekki
0: Ég mjög heit
1: Ertu inn eða úti?
0: Ég er heit og cool
1: Já, akkurat, en já, ég meina þetta er Við fáum fólk til að giska út eins og sér Það eru ennþá fullt af fólki sem er byrjað að giska já. Þetta eru slattið að miðum Og við viljum að fólk hafi fyrir þessu
0: En ef eitthvað er tveir hitt á sömu töluna Og hún er rétt
1: Þá bóðum við á hingað upp í K100 Og þið farið sjóman
0: og verið með, þetta hey, er svo gaman
1: Fyrst ég líkur Bruno Mars, vilt þú ekki bara vera lík Dua Lipa?
0: Jú, ég heldur Lipa Woo!

0: klúbur, smárabíó, skemmtilegasti klúbur bæjarins og það gaman að vera með á fimmtudögum með frí áfylling á gosi fyrir alla bíóklúbs meðlimi það eina sem þú þarst að gera að fara á smárabíó.is og skrá þig og það kostar ekkert að vera með
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Við höfum opnað nýja stöð á Lampavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miðasala hefst á morgun á harpa.is.
6: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, það fókus vikunar á K100 og við erum að tala ég ætla að fá að kalla þetta degur merkið, Glossy. Það svo notalegt og maður verður allir mjúkur og fínn og ég kom með til mín góða gesti, Tanja Ýr, velkomin.
2: Já, hæ, takk hérlega fyrir.
1: Og Enja, velkomnar til mín.
3: Takk fyrir.
1: Herðu, Glossy, þetta búið að fara hamförum á samfélagsmiðlum.
2: Algjörlega.
1: Og sko, hvenær tókuð þið þetta merki fyrst inn hérna á Íslandi og hvernig gekk það?
2: Herru, við tókum inn fyrir svona cirka ári síðan og þegar við tókum það fyrst inn þá var það eiginlega svona smá bila, sko. Við fengum alveg bretti í hverju viku til okkar og seldum upp lagerinn hjá þeim úti. Þannig að það eiginlega smá klikka að segja það.
1: En þannig, sko, hvernig heyrðið þú mynda merki, Tanja?
2: Ég var sérst nýbúin að eiga hérna sonur minn og bý út í Bretlandi og var með rosalega þurra og sprungna hæla og fór inn á Amazon og keypti þetta þar eftir ég sá þetta viral á TikTok og prófaði vörna og var bara wow, Íslendingar þurfa að kennast þessu og heyrði í þeim og sagðist vera heilsali en þú veist, ég var náttúrulega ekki heilsali fyrir núna í dag, sko
1: Fake it till you make it
2: Nákvæmlega það var eitthvað svolítið þannig En þau svöruðu mér ekkit strax og ég sendi þeim síðan bara persónulega skilaboð á Instagram og ég var næstu búin að senda á konuna líka sem ég vissi að hún var að vinna hjá þeim þannig en svo svöruðu þeir mér
1: okay.
2: Voru mjög spennt
1: Og sko, var það þannig að það voru Íslendingar greinlega búin að heyra gæði merkisins og hversu vel það virkar þannig að þetta bara svona seldi sig sjálft
2: Nei, ég raunin ekki sko veist, Íslendingar vissu kannski ekkit hérna, hvað þetta var þannig að við bara markastett um þetta alveg heavily, ég postaði þess að hverjum einasta degi á samfélagsmiðla og fór í alls konar kostaðarauðlýsingar og ýmislegt en þegar að Íslandingar fór að kynnast þessu merki þá fór þetta svolítið líka auðlýsingar sjálft sem við gerir ennþá í dag sko.
1: Já, þannig þetta var svona að þú veist bæði samfélagsmiðlar og word of mouth það bara, ef þú ert með þeirra hæla, þá er það glossy
2: Það er svolítið þannig að ég var ég bara að segja að maður vill ekkert hérna vera með það þurra hæla að maður sé svona draga því eftir lakinu og rúminu og
1: svona
2: og líka með ræktinni og maður sé næsta mann bara fyrir fram að sem er tannar ofan í sér við bara herri, jæja, þú þarfst að fara í fótstyrstingu
1: En þetta er líka bara sárt þegar maður er með sprungna eða hérna, eða svona þurra hæla þetta getur alltaf bara verið mjög sárt því að maður er jú á fótum allan daginn og það er svo mikilvægt að hugsa vel um fæturnar
2: Já, svona gleymist held ég sko
3: Já, það gleymist oft, sko
2: En ég náttúrulega fór alltaf til hérna, fótasérfræðings þegar ég var yngri og ég var að æfa fótbolta og eitthvað svona og þetta núna, þá bara held ég þessu frekar vel við, bara með að nota fótakremi sem er einmitt best selda varan frá Glossy.
1: Af hverju virka þess að vera svona vel?
2: Herðu, þetta er sem sagt fótaþjöl og þetta er ekki svona hefðbundin fótaþjöl sem við kannski þekkjum, heldur er þetta úr gleri og yes, þú getur þrifið á án þess að ryðgi
1: Já, þannig að þetta er ekki svona svampurinn og hérna og þarna, ég veit ekki einu sem hvað ég kalla
2: eða hérna, ostaraspurinn eða eitthvað
1: Já, einmitt ostaraspurinn
2: Þú ert alltaf ekki að fara, þú veist, að gera of mikið þannig að blæði eða eitthvað svoleið þetta er svona, en þetta virkar ótrúlega vel ég segi alltaf að byrja svona að snjóa þegar maður byrjar að nota þetta svolítið ósexy, en þú veist
1: En sko, líka, þá er líka mitt máli að þú getur þrifið hennar vel af því að hún er úr gleri, ef ég myndi missa hann myndum brotna það
2: Herru, það er búið að testa hann alveg mjög mikið og við vorum sérst á kynningu í Þýskalandi og það var einmitt, vorum að kynna sérst fótaþjöluna og fólk ekki að býta, já ok, þannig ég má kastin í gólfi og þau köstuðu hann alveg oft í gólfi við vorum bara, oh my god ekki please brotna, akkur þegar við kynna hann svona en hún brotnaði ekki en auðvitað getur að koma fyrir ef þú missar hann á flísar og eitthvað svona en mín hefur allavega ekki brotnað hingað til og ég bara búin að fá tvö report
1: ok, geggjað en kremið sjálf, hvað í því sem gera það svona geggjað?
2: Já, það náttúrulega salicylic hérna sýra í kreminu og það það sem að í rauninu við heldur hælunum mjúkum þannig að þegar þú ert búin að fjarlæga allt þetta dauða Já, sigg og svona, með raspinum þá heldurðu hælunum mjúkum og fínum með því að setja kremið á sérstaklega á kvöldina árun og horfa bíómynd, ert kannski sokkum líka það er náttúrulega hælasokkar líka sem eru geggjaðir sem ég mæli alltaf með að fólk taki með
1: Já, þannig að þú veist, þetta er eiginlega svona sko, degur kvöld fyrir fjölskylduna því að sko, en strákarnir, eru þeir að nota vörurnar?
2: Það er eiginlega svolítið þannig sko.
1: Er það ekki? Jú. Ég held að þeir þurfi stundum aðeins meira á þessu halda en við stelpunnar
2: Það er stundum þannig en ég held að sé líka bara þegar að stelpunnar eru að byrja að nota það og þá er hérna strákarnir en eru að gera líka fyrir mig
1: Já, þeim finnst degraðar við næs líka og þeir eru fínir í bleikusokkum það er svona hæla
2: Já, það er alltaf rosalega bleikavörur það virka.
1: En það alltaf læg. En svo eru ekki bara með vörur til að hérna dekra við fætur, líka með vörur sem dekra við hendur.
2: Yes, við erum komið hérna rétin á handagrem fyrir náttúrulega öldrun og hérna litabreytingum og svona sem hafa virka ótrúlega vel og líka hanska við því.
3: Og olían.
2: Já.
1: Já, svona naglabanda olía.
2: Ótrúlega góð lykt, það insane. Það eins og við hafa verið að koma bara úr svona spaði þegar við setjum hann á.
1: Ó, en gaman. Mm-hmm. Sko, er eitthvað framundan hjá ykkur meira eða, þú veist, er þetta bara, hérna, bara svona heill degur pakki sem maður getur hend sér í bara með hendur og fætur upp í loft á kvöldin og ára á bíómynd?
2: Sko, þau eru allavega ekki búin að segja okkur hvað verður að framundan á næstinni, en ég veit að við erum að vinna í alls konar og spennt fyrir því, en eins og núna þá er þetta fyrir hendur og fætur, sérst handalínan er ný.
1: Já.
2: En hún búin að æmitt vera mjög vinsa líka á Íslandi og við bara hlökkum til að halda áfram að kynna það og sölustaðina og þetta komið svona við að dreifum allt land núna þannig að það er ekki
1: ekki. Hvað er til dæmis sagt að hérna ef þið bara komið svona nokkra staði?
2: Já, þetta komið í 10 verslanir krónunar og svo er þetta komið
3: í Beautybarinn,
1: já.
2: Uh-huh. Þetta er líka til í snyrtiveru verslunni Alda,
3: Dimmalim.
1: Mm-hmm. Emmitt, þannig að það er, en er þetta bænt á netinu líka það?
2: Já, Beautybar með netverslun og snyrtiveru verslunni Dimmalim er held ég komið á neti líka.
3: Já, ég held það líka.
2: Og svo er náttúrulega líka þetta panta á Bam Bam House, það komið á neti þar.
1: Og líka frábært, þú veist, ef maður út á landi mitt, að bæði geta panta á netinu já. Og aðgengilegt í verslunum krónuna,
2: Nákala.
1: Sem er frábært.
2: Við erum endar í krónu Akureyri og Akranesi og Selfossi og já. Þetta komið alveg. En markmið er náttúrulega að ná þessu aðeins lengra líka.
1: Frábært. Og er hægt að fylgjast með ykkur á samfélagsmiðlum?
2: Heldur betur.
1: Samfélagsmiðla dráningin fjárhjörni.
2: Það er það að fylgjast með Glossy á Glossy Iceland eða heildsölunni sem er sérst að flytja þinn sem heitir Nordea. Það er líka hægt að fylgja því.
1: Frábært. Ég laka mjög til að prufa vörunar. Takk mm-hmm. fyrir að gefa mér hennar fína pakka.
2: Já.
1: Og ég er svo spennt að líka leifa hlustundum K100 að prufa vörunar því að þær eru bæði fallegar og virka rosalega vel, stelpur.
2: Algjörlega.
1: Takk kærlega fyrir kominu til mín og ég hvet sem flesta til að fylgjast með Glossy á mm-hmm. TikTok og Instagram, eða ekki?
2: Heldur betur.
1: Og auðvitað að kaupa vörurnar þá í verslunum og það er hægt að komast að því, hvar er hægt að kaupa þar hvar?
2: Krónunni Beauty Bar snýstist þú hann alltaf dimmalegum og þú getur komast að því á Glossy Iceland á Instagram.
1: Yndislegt, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.

0: fáum að vera hjá stelpunum í Sassi og þær eru svo skemmtilegar svo við ætlum að heyra núna í enni Viktoríu hvað að gerast hjá Sassi núna?
1: Vegna mikill eftirspurnar ætlum við að vera með brjóstaraldra fyrirlestur hér í Sassi miðvikudaginn 16. september. En þetta verður 30 mínútna fyrirlestur þar sem við munum fara yfir hvernig við finnum rétta stærð og rétta snið og hvernig við klæðum okkur rétt í brjóstaraldra. Eftir fyrirlesturinn fær hver og ein persónulega þjónustu þar sem að þær geta mátað mismunandi snið og mismunandi gerðir af brjóstaraldra. Það takmarka pláss í boði en þetta fullkomið tækifæri til þess að taka mömmu, ömmu eða jafnvel vinkonu þína og gera gott kvöld úr þessu og njóta með okkur hérna í Sassi á Dalvið 32A. Þannig að smeltu linkin, taktu daginn frá og njóttu með okkur á miðvikudagskvöldið. Sjáumst í Sassi!
0: Sjáumst í Sassi og linkurinn inn á Instagram síðu Sassi og þú getur auðvitað fundið allar upplýsingar inn á Instagram og inn á TikTok.
2: Kristín Sif Í samvinnu við Sassi Dalvegi, Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því. Nei, ég get lofaði.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Hádegistilboð. Heilsuvagninn í Laugardal.
6: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
7: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is.

eru læti á tónleikaferðalagi Ed Sheeran en allir tónlistamenn sem hafa hitað upp á tónleikaferðalagi Ed Sheeran í Bandaríkjunum hafa dregið sig úr verkefninu við erum að tala írski tónlistamaðurinn Aaron Rowe hljómsveitin Lucas Graham og þjóðlega hljómsveitin Beoga hafa öll dregið sig úr þessu tónleikaferðalagi eftir að Macklemore var settur af fyrir að láta ummæli til stuðnings Palestínu falla á tvennum tónleikum í New Jersey en Ed Sheeran sendi frá sér yfirlýsingu í gær og sagði að hafi verið ákvörðun tónleikahaldarans með sína touring group að meina Macklemore að koma fram á komandi tónleikum eftir hann lét þessi ummæli falla en það voru ýmsir tónleikastaðir víðsvegar Bandaríkin sem sögðu að Ed Sheeran og þeir sem með honum væru fengju ekki að koma fram ef að Macklemore væri í line-upinu. En Ed Sheeran sagðist í langri yfirlýsingu á Instagram hafa reynt að miðla málum en ákvörðunin hafi á lokum verið tekin af tónleikahaldaranum. En hann segir ég myndi aldrei bregðast aðdáendum sem hefðu gert áætlanir og greitt.

0: Ég ætla að gefa glæsilegan pakka með glósi í vörunum en það voru þær Enja og Tanja í sem mætti til mín áðan og sögðu frá þessu geggjaða fótamerki og sko, ég ætla bara að segja degurmerki og þetta nú ekki lengur fótamerki en þau byrjuðu þannig en þau bjóða líka upp á geggjaðar vörur til að degra við hendurnar og ég ætla að gefa svo fína pakka sko, spurningin eins Já, ég kannski meta bara hvort ég gef fyrir hendur eða fætur eftir við hvernig ég tala, kannski er það eitthvað sem þarf meira á handadekri að halda, heldur en fótadekri. K100, góðan daginn, halló!
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Lillý.
0: Lillý, hvað ertu að bralla?
1: Ég bara að fara að bráma að koma mér í vinnuna.
0: Já, ég heyri að þú ertu á ferðinni, í góða ferðinu.
1: Í góða veðrinu,
0: ha. Ertu svona típa sem bara, þú veist, veðrið bara veðrið og það er bara gott? Eða hérna, ertu svona, það svo leðilegt veður sem ég langar bara að vera heima?
1: Nei, ég bara, veðrið bara svona og það bara fyrir lagi,
0: Hvað ég fílað, hvað fullt nafn hjá þér?
1: Hvað að vísu, fullt nafn hjá Guðrún Kristján Jónsdóttir, hvað þú vilji?
0: En gaman! Ég skrifa bara hérna, sko, ég ætla bara að skrifa Lillý.
1: Já,
0: af því mér það svo geggjað. Sko, já. Hvort vantar þig meira degur fyrir hendur eða fætur og hefurðu heyrt glósi?
1: Nei, ég hef ekki heyrt glósi.
0: Nei, þá nú komin aldeilis tíminn til að prufa.
1: Já, ég hugsa mér vanti meira fyrir fætur. Þú erum þetta vel á milli.
0: Ég veit það, ég er alveg eins sko, að því að sko, það svo kósi að taka smá fótadekur, en þær voru að mynda að segja mér, Tanja Ír og Anja, þau eru að koma á þann, að sem sagt, retinol handakrimið er bara, þú veist, sérstaklega hugsað fyrir sem sagt þurra húð og maður notar það, maður þarf ekki að nota það oft í viku, kannski bara einu sinni tvisvar í viku svona fyrstum sinn, því að það virkar svo rosalega vel og virknin er það mikil að maður eiginlega bara á ekki að nota það oftar, þannig að, þú veist, það er gegn.
1: Það er, ég held að ég vilja fá hendur.
0: Hendur, ok, við bara snýrum þessu við. En sko, þetta svo geggja, þú færð þá retinol handakrimið og hanskana sem fylgja með til að setja yfir þannig að þú getur degrað aldeilis við hendurnars. Indislegt. Takk fyrir að hlusta og hérna, þú bara rennir til mín í hátíðismóð 2 og pakkin verður hérna mertur þér, elsku Lillý.
1: Já, eru lægi að þetta dóttir mér getur nákast þér og ég er nefnilega býtt í Reykjavík?
0: Ekki spurning, hún má koma. Það bara svo, okay. Bara segi þitt nafn og símanúmer og þetta verður klart hérna.
1: Hvað þeir, hátíðismóða?
0: Hátíðismóða 2, morgunblaðshúsið.
1: Ok, takk okay, fyrir.
0: Takk sem við leiðis. Bæ, takk fyrir að hlusta. Bæ.
2: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
3: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorki.
4: Haust útsalan hafin inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
5: Dímon 11 nýr og metnaðfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11. Dímon11.is
6: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaleiti. Nú tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
7: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
8: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Jæja, er ekki komin tími á það að við kíkjum á þetta blessaða veður og ég get glatt ykkur, kæri landsbúar, með því að segja að veðrið ekkert að gera upp á milli okkar í dag. Það jafnvont veður allstaðar á landinu. Takk fyrir það. Það bara svoleiðis. Það er sko eins og hérna krakkaveðrið myndi segja, það pollagala veður. En hugleiðingaveðurfræðings eru eitthvað á þessa leið. Á Grænlandshafi nokkuð djúp lægð þó frá henni liggja skil yfir landi með allhvassið suðaustan átt og rigningu sunnan og vestan til en hægari vindur og að mestu þurrt á norðvestanverðu landinu. Búast má við snörpum vindhviðum við fjöll sunnan og vestanlands og því rétt fyrir ferðalanga á ökutækjum sem taka á sig mikið vind að sína aðgátt. Skilin fara síðan yfir landið í dag og það mun rigna á öllum landshlutum sem staðar talsverð úrkoma en síðdegis snýst í hægari suðvestanátt og dregur og vætu á suður og vesturlandi hiti 5 til 13 stig og svalast norðaustan til. Kíkjum aðeins á morgundaginn það eru sko eins stafa hitatölur í kortunum en ekki bláartölur, þær eru ennþá rauðar. Það sól á Stafoldsey og Egilsstaðaflugvelli stendur hér á veðurkortinu á morgun vá, þetta var erfitt að koma þessu út um mér. Jæja, en

svona. En mánudagur, hann lítur út eins og dagurinn í dag. Þannig að næstu dagar, þú veist, dagurinn í dag bara klárast, síðan á bara að vera svona hæglandi sveður sýnist mér allstaðar, síðan á þetta að koma aftur á mánudaginn. Þannig að það sem er mín skilaboð til þín er að leifum deginum í dag líða, síðan koma nokkru góðu dagar og við skulum nýta þá vel og síðan á að

Já, takk fyrir það, þetta okkar lag á móti sóla á K100 Hér eftir augnablik nýböku móður Lady Gaga á samt Bruno Mars En fyrst þetta hér, þetta Becky Hill og David

átti eftir að koma fram á. Það fór hins vegar ekki vel í hina listamennina. Phineas, Lucas, Graham, Aaron Rowe og Boyega hafa allir hætt við þáttöku sína og tengt ákvörunina við brotthvarf Macklemore og stuðning hans við Palestínu. Aaron Rowe var sérstaklega ákveðin og sagði að sem Íri gæti hann ekki horft fram hjá því sem væri að gerast. Hann vísaði meðal annars í sögu Íra af nýlendustefnu og baráttu fyrir frelsi. Ed hefur sjálfur sagt að ákvörðunin Macklemore hafi ekki verið alfarið í hans höndum og að tónleikastaðir hafi neitað að halda tónleikana hans með Macklemore á dagskrá og þessi staða því komið upp hvort sem hann líka það betur eða verð. Allir listamennirnir undirstrika vinskap sinn við Ed og að þeir fyrir mikla virðingu fyrir honum en staðan sé einfallega þannig að ekki sé hægt að loka augunum. Og ég segi nú bara já hérna hér.

0: Ótrúlega margt skemmtilegt í gangi hjá okkur og samfélagsmiðlum, það eru þetta fókus vikunar, geggjaða merkið Glossy, en Tanya Ír kom einmitt í spjall til mín í morgun og ræddi þetta frábæra merki sem búið að slá aldeilis í gegn og það sem þú getur gert að fara inn á Facebook síðan okkar og kvitta við statusinn þar sem farið við fókus vikunar og þú getur unnið geggjaðan pakka frá Glossy og svo ég auðvitað að gefa hér í loftinu vörur frá Glossy alla vikuna.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera frá svo mikið með þetta alltaf að segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
3: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan. Og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið, við erum fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislu tenging maður.
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig
3: það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara að laga þeir það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljardborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistro.is
7: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2. tempoborgarar.is
8: Ný sending af sánum, trefjar.is
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
10: Aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag ekki hausverkur ef það hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
11: Nýhá. Gríftu með gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.

Ég var að hlusta á ansi spooky viðtal á dögunum en það var Daniel Kokotayu, ég held ég sé að segja nafnið þess rétt en örugglega samt ekki. En hann var að ræða gervigreindina og

hvað sem er. Viti hvað hinn fyrirtækin að gera, þannig að við séum ekki í einhvers konar gervigreinda kapplöfi sem verður til þess að það verður, þú veist, fólki yfirsést eitthvað og gervigreindin muni bara, þú veist, verða sjálfstæð, leikalausum hala því hún jú tölvert fljótari og gáfaðri en við mannfólkið og þetta náttúrulega bara ótrúlega spooky og eins og einhvers konar sci-fi mynd ef marka má þessar svörtustu spár hans Daniels. En á dögunum var San Altman, forstjóri OpenAI á ráðstefnu í San Francisco og hann sagði almenningur ætti að geta treyst því að fyrirtæki sem þróa gervigreind geri það á ábyrgan hátt. En ég held að verði nú að setja pínu pressu, held að stjórnvöld verði að setja pínu pressu á þessi fyrirtæki að hafa þetta allt saman á gagnsæjan og ábyrgan hátt þannig að þau geri það, þannig að þetta verði ekki eitthvað kapplaup sem endar í einhverjum ósköpum. En á ráðstefnu í San Francisco sagði Sam Altman að fyrirtækin gerir sér grein fyrir þeirri miklu ábyrgð sem fylgir þróun tækninar en hann viðurkenndi þó að áhyggjur almennings væru réttmætast og enda hafi geta gervigreindar aukist mjög hratt á undanförnum árum og orðin pínu sko þú veist ógnvænlegt því að það eru sumar gervigreindir sem hafa á sjálfstæðan hátt farið framhjá þeim sem að þróa þær og gert alls konar hluti sem hérna verður til þess að þær eru svona aðeins að svindla og reyna að fela fyrir mannfólkinu mér finnst það ógeðslega spooky

yndislegt að vera með þér og ég vil endilega hvetja þig til að fara á Facebook síðan okkar. Það bæði fókus vikunar þar sem við erum að gefa glós í vörurnar sem eru geggjaðar dekurvörur fyrir fætur og fyrir hendur. Endilega tjekka á því. Herðu, síðan hendi Heiðar Austmann skemmtilegum leikiloftið í morgun en það á að giska hversu margir lottamiðar eru á myndinni og einhver stálheppin fær lottamiða að launum.

0: www.fröken.is. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. Hundrabílar.is.
3: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is. Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu Laugardaginn 5. desember.

Skotlands í fyrra og fór upp í hálöndin þar og keyrði með fram Loch Ness. En mér finnst alltaf gaman að heyra nýjar fréttir af Nessi, Loch Ness skrýmslinum. En ég ætla að koma með smá fréttir af henni Nessi hér.

og ég sagði áðan, þá finnst mér alltaf skemmtilegt þegar að berast nýjar fréttir af Nessie, Loch Ness skrýmslinu sem býr í Loch Ness í Skotlandi. En sko, það eru nýjar fréttir af Nessie, en leitarmenn við Loch Ness í Skotlandi telja sig

verið á ferð en telja að nætur leit geti leitt í ljós ýmislegt sem ekki sést að degi til og það verður gaman að sjá myndir sko ég samt hugsa það með alla þessa tækni og allt það sem við höfum í dag ættum við ekki að vera að koma með myndir af krútinu henni Nessie Loch Ness

0: Við rúsu
1: í samstarfi við Extra.
2: Það allt komið í hnúti kringum tónleikaferðalag Ed Sheeran eftir að Macklemore var tekin af dagskrá og nú hafa allir þeir listamenn sem ætla að hita upp fyrir Ed dregið sig út hver á fætur.

eftir að koma fram á. Það fór hins vegar ekki vel í hina listamennina. Phineas, Lucas, Graham, Aaron Rowe og Boega hafa allir hætt við þáttöku sína og tengt ákvörnuna við brotthvarf Macklemore og stuðning hans við Palestínu. Aaron Rowe var sérstaklega ákveðin og sagði að sem Íri gæti hann ekki horft fram hjá því sem væri að gerast. Hann vísaði meðal annars í sögu Íra af nýlendustefnu og baráttu fyrir frelsi. Ed hefur sjálfur sagt að ákvörðunin Macklemore hafi ekki verið alfarið í hans höndum og að tónleikastaðir hafi neitað að halda tónleikana hans með Macklemore á dagskrá og þessi staða því komið upp hvort sem hann líka það betur eða verð. Allir listamennir undirstrika vinskap sinn við Ed og, að þeir byrja mikla virðingu fyrir honum en staðan sé innfallega þannig að ekki sé hægt að loka augunum. Og ég segi nú bara já hérna hér.

0: 0957 1013 eða inn á rökkur113.is og eins og ég sagði þá matseðlinn þeirra í fullum gangi núna og svo pop-up á ítölskum matseðli sem með margt ljómandi gott ítalskt gúrm í boði þannig endilega tjekkaðu á því að fara inn á rökkur113.is og bóka borð
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu.
2: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Eva Rúsu.

er upplagt að fá sér eitthvað gott að borða í dag. Það er gott í dalnum Rökkur restaurant. Það er opið milli 5 og 10 alla daga á Rökkur restaurant og þú getur bókað borði í síma 5.

0: Vertu með á K100.
1: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja, oi mate, got something off the Barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miðasala hefst á morgun á harpa.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Ég er ógjöðislega spennt yfir því sem ég er að fara að segja þér akkurat núna. En við erum að tala það að aldamótatískan er að koma aftur og ég fagna því, þó svo þú gerir það ekki, þá fagna ég því. Oh my god, hvað mér finnst cool að við erum að tala sko kargogallabuxur og stór vetrastífir. Þú veist, eins og öggs og hérna moonboots og eitthvað svona dæmi, það sem finnst geðvikt. En sko, eiginlega allir sko, sem voru spurðis aldamótatískuna segja að hún sé töff og við erum að tala einmitt kargobuxur, vetrastífil svona að stærri gerðinu, höfuklútur og samlokufarsímars, apaskinsgallars og magabólir hérna, lágargallabuxur víðargallabuxur og hettupeysur, gallajakkar og gallabuls herru, þetta er geggjað konverskotnir hafa held ég bara aldrei farið úr tísku ég held ég reyði alltaf við en svo erum við að tala svona trökkurhúur og bandana sem náttúrulega eitthvað sem, þú veist, til dæmis M&M var með og svo leiðis en líka föt á borð við svona Carhartt fatnað, svona vinnufatnað og Dickies gallabuxur sem við erum að tala það að til dæmis, komst ég að því daginn að það er hægt að fá Carhartt fötin hérna í málningaverslun upp í Hafnarfirði Farver er að selja það og ég ætla að drífa mig þangað til að sko ná mér í smekkbuxur. Í tónlistinni þá réð poppi miklu frá upphafi aldamóta áratugsins en það var Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC og Backstreet Boys sem voru auðvitað algjörlega geggjuð. Hip-hop og R&B urðu auðvitað líka gríðlega stór, 50 Cent, Beyoncé, Usher, Rihanna og Eminem og síðan var það sko háskóla poppi. En það er rockið, ætlaði ég að segja, Linkin Park og Green Day og emo pop punk, Fall Out Boy og My Chemical Romance. En í kjölfarið kom svo auðvitað Lady Gaga, Katy Perry og fleiri.

Elsku aldamóta tíska, það ekki ástæðulausu, aldamóta tónleikarnir búin að slá í gegn síðustu ár, en ég var með, sko, hérna, munið eftir geislaspilurunum, þú veist, bara svona fysiskum geislaspilurum, með antísjokk, ég var alltaf með eitt svoleiðis í vasanum þegar ég var í vinnunni að hlusta á þennan gaur hér, þetta algjörlega máli núna. Þetta eru þetta M&M, Lose Yourself á K100. Það þarf ekkert antísjokk á þetta, við bara hendum þessi í gang hérna á K100 og njótum.

0: Þetta er svo mikið dagur það sem á að vera kósí, sko. Ég að spá í núna að fara heim í kósí. Kveikja kerti, undir teppi, setja á mig glósi hanskana og hælasokkana þegar ég búin að setja á mig glósi kremið. Kósí með glósi á K100, það bara svoleiðis. En ég ætla að fara heim í kósí. Ég ætla að fara út að labba, ég veit ekki alveg með það, en sjáum til á eftir hvort þetta lægist eitthvað. En ég verð aftur með þér á morgun á K100, þá komið 5. dagurinn, 17. september. Ég ætla að gefa vörur frá Glósi, ég ætla að gefa lottómiða og hækka vel í gleðinni á morgun. Þór Bæring kannir að taka við og ætlar að halda áfram með stuðið, en takk kærlega fyrir mig í dag og myndi að vera góður við sjálfan þig og við aðra. Það svo mikilvægt og hjálpumst að hækka í gleðinni í kringum okkur. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless!
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum.

0: Vertu með á K100.
1: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Þegar lífið verður aðeins of hratt er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
6: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
8: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Já, núna í dag er sjónvarp Símans að opna nýja efnisveitu sem kallast Britt TV og ég svo sem veit ekki hvort að þættirnir póstinn Pál séu á þessari nýju efnisveitu en sko, ástæðin fyrir því að ég að nefna hann að fyrsti þátturinn af pósturinn Pál var sendur út á þessum degi árið 1981 á BBC og þessu held ég að við ættum að fagna í dag og jafnvel aðeins að heyra brotur þessu dásamlega lagi, ég veit ekki, þetta mikil nostalgía hjá mér.

ég er að sjá þetta hérna á YouTube og sko, þetta er aðeins öðruvísi barnaefni en boðið er upp á í dag, maður. Gamli góði pósturinn Páll, maður, og kötturinn Njáll. Þetta var það sem ég horfði á þegar ég var yngri. Svo hugljú minning og já, það var á þessum degi 1981 að fyrsti þátturinn fór í loftið og þessu ætlum við að fagna í dag hér á K100. En

dag er miðvikudagur og alla miðvikudaga á Tres Locos. Þá boðið upp á Birria Tacos og það nýjasta hjá þeim að það sömuleiðis hægt að fá sér Birria Pizzu. En þetta hæg eldað nautakjöt, mikill ostur, þetta ótrúlega gott og ein svona pizza alveg fyrir 2-3 get ég sagt ykkur. Alexander komið út í heimsók til mín hingað í hljóðveri gær og gaf mér eina svona pizzu og ég ennþá að narta í þetta. Þetta svo gott og já, það miðvikudagur í dag þannig að það hægt að henda

MBL.is það að streymisveitan Apple TV er nú aðgengileg hér á landi. Opnað var fyrir áskriftir á Íslandi í vikunni, en það hefur reyndar engin tilkynning eða skýring verið gefin út þetta. Við erum búin að vera með síðustu ár Netflix, Amazon Prime, Disney Plus og Maxið, en Apple TV hefur ekki verið bóði fyrir okkur hér á Íslandi, en nú er heldur betur möguleiki og þú getur prófað þetta núna án endurgjalds í viku, en eftir það kostar áskriftir tæpar 1600 krónur á mánuði eða 13 dollara en meðal þeirra þáttar sem þú finnur á Apple TV eru Widow's Bay eða Ekju Flói en það eru mitt þættirnir sem slói heldur betur í gegn á Emmy verðlauna hátíðin á dögunum þannig að það eru að gera fyrir fólk sem ja, vill sjá þá þætti og prófa bara Apple TV, það núna hægt ókeypis í viku og margir prófa

0: að tala áðan að það núna mögulegt að ná sér í Apple TV hér á Íslandi. Hægt að prófa án endurgjalds í viku og svo það hvað, 600 krónur á mánuði fyrir áskriftina. En talandi efnisveitur, þá varðu þetta það tilkynnt á dögunum að Sjónvarp Símans að byrja með í dag nýja efnisveitu í premium pakkanum sínum, það Brit TV. Kíkti mitt á þetta áðan og þannig að finna hinna ýmsu bresku þætti. Skemmtilegt, ég mikill áhuga maður breska sjónvarpsþætti þannig að ég fagna klárlega.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
4: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
6: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miða

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

2007 en þá kom út blaði Sirkus með fréttablaðinu og sko það eru tvær fréttir hérna sem ég ætla að rifja upp. Það er annars vegar frétt nýja strákahljómsveit Luxor sem hefur litið dagsins ljós en er að ræða hugarfóstur Einars Bárðarsonar og í þessari grein hérna eru hinnar ýmsu konur að dæma þessa töffara í strákabandinu en þeir voru Heimir Bjarni, Edgar Smári, Sigursveit Þór, Rúnar Kristinn og Arnar Jónsson og þær voru bara nokkuð sáttar. En sko, það er önnur frétt hérna, lítill móli sem já, gladdi mig og ég ákvað að nota þetta í nostalgíun í dag en hérna stendur Durex maðurinn. Sko, húðflúrin sem fólk fæ sér í dag eru af öllum stærðum og gerðum. Þannig var ungur piltur sem blaðamaður Sirkus rakst á fyrir tilviljun á Shell bensínstöðin í Öskjuhlíð með merki Durex smokka framleiðandans, húðflúrað aftan á hálsinum. Pilturinn sagðist hafa fengið sér húðflúri sér til gamans þegar að blaðamaður óskaði eftir viðtali við hann og baðan símanúmer stóð ekki á svari piltsins. Hann nefndi tvo fyrstu tölustafina í símanúmerinu og svo slærðu bara inn Durex. Þannig að þetta var klárlega Durex maðurinn og ég væri til í að fá að heyra sögur hvar þessi ágæti maður í dag. Ef þú þekkir Durex manninn þá máttu endilega koma mér í samband við þennan ágæta mann sem með sem sagt Durex smokka merkið, húðflúrað aftan á hálsinum og já, með Durex símanúmer líka.

0: ég held að þekki það allir að fara í verslun eru að fara að kaupa inn fyrir heimilið við erum að tala stórmarkað og kerran sem maður velur sér já, bara með leiðindi lætur illa af stjórn og það víst þannig að 59% fólks hefur lent í því að lenda í kerru sem vill fara sínar eigin leiðir og þetta truflar fólk ótrúlega mikið maður hefur nú alveg lent í þessu en þetta hærri talen í bjóst við Við þurfum greinilega að fara að skoða þessar kerrur sem eru á þessum helstu, í þessum helstu matvöruverslunum. Greinilega ekki allar alveg í lagi, samkvæmt þessu að minnsta kosti.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
5: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is
6: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
7: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
8: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is

við hér á K100, við elskum að fara í bíó og við elskum að bjóða með okkur í bíó og það er akkurat það sem ég er að fara að gera núna, síminn í hljóðveri eins og venjulega, 5 7 1 11 11. En sko, morgun er verið að frumsýna nýja kvikmynd í Sambíónum, heitir The Invite. En söguþráðurinn er á þessa leið, hjónaband Joe og Angelu hangir á bláþræði, en þegar þau bjóða dularfullum nágrönnum sínum á efri hæðinni matarboð, tekur kvöldið óvænta stefnu. Og stóra spurningin er, hafa þau kveikt neistan á ný eða tendrað í kveikiþræðinum sem brennir allt til grunna? En með aðhlutverki þessari kvikmynd fara Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz er þarna og Edward Norton. Þannig að það eru svaka hetjur sem leika í þessari kvikmynd og sko, ég er með nokkra miða sem ég ætla að gefa bara hér og nú, en þetta er á sýningu sem er á morgun klukkan 18:40 í Sambíónum í Kringlunni. Þannig að ef þú vilt fara í bíó á The Invite, þá erum að gera hafa samband við mig bara í hvelli og eins og áður segir þá er þetta sýning klukkan 18:40 í Sambíónum í Kringlunni á morgun.

Ég fékk í morgun upp auglýsingu á Facebook um hlaup sem verður á Ítali á næsta ári. Það reyndar orðið nokkur ár síðan ég tók síðast hálfmarathon en það er svo var verið að auglýsa hálfmarathon á Ítalíu sem ekkert venjulegt hlaup. Þetta hlaup þar sem meðal annars verður hlaupið í gegnum Ferrari versmiðun á Ítalíu og svona nágrennið og þetta víst í fyrsta skipti sem almenningur getur komist þarna inn en til að eiga möguleika að skoða þessa ágætu versmiðu þá þarftu já að skráði í þetta hálfmarathon sem verður 14. mars næstkomandi á Ítalíu eins og áður segir og já, það verður farið í gegnum Ferrari versmiðuna, þetta hljómar eitthvað svo geggjað og ég veit að mikill bíla áhuga maður og ég bara komur í hlaupaform og þetta hlaupið maður, ha? Akkur ekki, skoða Ferrari

0: Já, þá er komið að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is á þessum miðvikudegi. Annar skipverjana sem ákærðir í Dettifossmálinu svo kallað, segir að erfitt hafi verið að segja nei við að flytja amfetamín mín basa frá Þýskalandi til Íslands vegna ótta. En þetta kom fram í vitnisburði skipverjans í Héraðsdómi Reykjavík fyrir skömmu, en fyrr í dag hafði hinn skipverinn komið fyrir dóm og borið vitni. Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, kallar eftir lögleiðingu á kannabis, veðmálastarfsemi, skriðdýrahaldi og boxi í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag. En í greininni þingmaðurinn meðal annars að líka Íslandi við Sovjetríkin sálugu. Nú starfshópur sem skipaður var af dómsmálaráðherra leggur til þrjár breytingar á kosningalögum. Meðal annars lög til ný reikniregla við útreikninga á jöfnunarsætum þannig að Suðvesturkjördæmi myndi bæta við sig fjórum þingmönnum á kostnað Norðvesturkjördæmis og norðausturkjördæmis og við byrjum endum þetta á sportinu en Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsins í knattspyrnu var að tilkynna leikmennahóp sinn fyrir komandi landsleiki í dag í hópnum eru meðal annars Ísak Snær, Gylfi Þór, Aron Einar og Andri Lúkas svona meðal annars en í þessar landsleikja hrinu spilum við fjóra landsleiki hvorki meirinu minna, þetta alvöru landsleikja hrina svo ekki sé meira sagt en hægt að sjá hópinn í heildsinni inn á mbl.is.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: 6 árum síðan, þá gaf hún út lagið I'm Out of Love og já, eins og menn segja, the rest is history.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.
2: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
3: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is. Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
3: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB. Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Miðasala hefst

Anastasia sem á einmitt afmæli á morgun verður 58 ára gömul var reyndar snemma byrjuð að troða sér í sviðsljósið byrjaði sem dansari svo var hún bakrödd hjá hinum ýmsu tónlistamönnum og ja, loksins tók hún stóra skrefið og fór að gera hlutina sjálf það var árið 2000 fyrir 26

það er mitt viðtal við hann á baksíðu morgunblaðsins í dag en þar er hann að segja frá því að hann að endur útgefa sína fyrstu sóloplötu frá 1977 en með því vill Herbert heiðra minningu gítarleikarans Þorsteins Magnússonar en Þorsteinn spilaði á plötunni sem eins og áður segir búið að gefa út að nýju hún sem sagt aðgengileg á Spotify þessi fyrsta sóloplatan sem já Herbert Guðmundsson gaf út 1977 það eru nokkur ár síðan

0: Það er svolítið búið að rigna í höfuðborginni í dag og ég mjög glaður að í gær fór ég með bílinn minn í þvott og bón hjá Skín í Hafnarfirði í Dalshrauni, sama húsi og Airbnb-rúm og sko núna einhvern veginn fljúga bara droparnir af bílnum því hann svo glæsilegur ég gerði þetta greinlega á réttum tíma að fara með hann í þvott og bón
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð Einfaldlega betri
2: Þegar þér líður vel, þá sérst það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
3: Ramaxjólafestingar, bílanust og bílanust.is
4: Vínilparkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
5: Hvað betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að mun eftir sparinæstun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

blautt og ég var aðeins að kíkja á morgundaginn og það verður ansi víða blautt. Það kannski helst að við sleppum hér á suðvesturhorni landsins en annars staðar verður blautt sko. Haustið

Já, ég skoða reglulega hér í síðdegis þættinum á K100 nöfn á íslenskum fyrirtækjum því að ég áhuga maður skemmtileg nöfn og þau eru mörg hver ansi skemmtileg nöfn á þessum fyrirtækjum að minnsta kosti sem ég að skoða og ég ætla að fara yfir nokkuð

0: Því að skoða nokkur fyrirtæki, íslensk fyrirtæki sem heita einhverju skemmtilegu algjört líkilatrið þú ert að stofna fyrirtæki að hafa nafni skemmtilegt Þetta að minnsta kosti eitthvað sem skiptir máli hjá mér prívat og persónulega
1: Þá komið að því Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Það eru alltaf mikið fjör hér á K100 en ja, María Björk Guðmundsdóttir, hún með fyrirtæki sem skráð í Kópavogi og heitir Meira Fjör EHF. Það gott nafn á fyrirtæki og þetta fyrirtæki starfsemi skemmti og femigarða. Ég þarf eiginlega að fá meiri upplýsingar þetta. Meira Fjör EHF, þetta skemmtilegt. Svo það fyrirtæki sem skráð í Garðabænum. Svafnir Ingi maðurinn á bakvið það. Gæjarnir EHF og þetta sem hringjörninga þjónustu þannig að þeir eru væntalega að þrýfa glugga, ég ætla að minnsta kosti að gíska á það, þetta gott nafn á fyrirtæki, alveg klárlega svo það Guðjón Pétur Lýðsson það þekkja margir þetta nafn knattspyrnu hetja hann á fyrirtæki sem heitir Lunda Pysja EHF og ótrúlega satt ekki skráð í Vestmannaeyjum heldur í Garðabænum kaup og sala á eigin fasteignum það það sem þetta ágæta fyrirtæki gerir, Lunda Pysja EHF, en ég ætla að enda þetta já, einnig í Garðabæ þar hann Valdimar Óskar sem stjórnarmaður í þessu ágæta fyrirtæki sem fyrirtæki sem var skráð 2001 búið að vera til í 25 ár þetta flutningsþjónusta og fyrirtækið heitir, ég ánað með þetta nafn Hreinir Sveinar EHF þyrftum eiginlega hringi Valdimar við tækifæri og fá nánari upplýsingar hvaðan nafnið kemur að hverju þessi flutningsþjónusta heitir Hreinir Sveinar EHF en allavega hann að Valdimar gott nafn á fyrirtæki, það alveg á reynu

það eru til ansi margir safnarar bæði hér á Íslandi og út allan heim. Hér á Íslandi var það minnst okkosti þannig að fólk var að safna servietum, fólk var að safna frímerkjum, sumir safna bílum. Það verið að safna ja vörum sem tengjast til dæmis drykknum kók. Þú veist fólk að safna ótrúlegustu hlutum og ástæðan fyrir því að ég að pæla í þessu að ég sá fréttum hana Mirandu Vorbi sem var á dögunum að komast í heimsmetabók Guinness en hún hefur frá því að hún var 4 ára gömul verið að safna öllu dóti tengt My Little Pony dót sem var vinsælt þegar ég var ungur þó ég hafi nú ekki átt slíkt en þessi 42 ára gamla kona sem sagt komin í heimsmetabók Guinness því að hún á 7700 hluti sem tengjast My Little Pony og við erum að tala um að verðmætið á þessu safni eitthvað í kringum 15 milljónir hvorki meirinni minna og hún var að flytja á dögunum í nýtt og stærra húsnæði og þar eru það 2 herbyggi sem eru undirlögð af My Little Pony dóti og sömuleiðis geymslan alveg pökkuð þannig að já, það ýmislegt sem fólk ákveður að safna þetta allavega kona sem já, orðin fræk fyrir það að safna My Little Pony dóti

0: Þetta er helst á mbl.is. Meðallaun þeirra 16 flugvirkja sem nefndir eru til sögunar í tekjublaði frjálsar verslunar voru rúmar 1,9 milljónir á mánuði á síðasta ári sem all fjarri þeim grunnlauna taxta sem Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, vísaði til í frétt morgublaðsins í gær þar sem fjallað var kjaradeilu flugvirkja við Icelandair. Meir þetta á mbl.is. Sævar Örn Hilmarsson sem grunaður að hafa komið að skipulagningu á innflutningi á 14 lítra af amfetaminbasa í Dettifossmálinu segist saklaus og ekki treysta ákæruvaldinu til að gefa sér rétta málsmeðferð. Nú Bjarki Harðarson bifilavirki og eigandi bílaverkstæðisins Bílson segist undrandi á að kaup bílaumboðsins Heklu og Bílson geti ekki átt sér stað þegar að markaðshlutdeild fyrirtækjanna tveggja ekki hærri en raun ber vitni. Meir þetta á mbl.is og já Arnar Gunnlaugsson þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu tilkynnti leikmannahópsinn fyrir komandi landsleiki í höfuðstöðum KSÍ í Laugardal í dag. Meðal þeirra sem eru í hópnum eru Ísak Snær Þorvaldsson, Gylfi Þór Sigurðsson, Andri Lukas Guðjónsen, Rúnar Alex Rúnarsson og já, fleiri, Arnór Sigurðsson og fleiri og fleiri en hægt að sjá hópinn í heild sinni að sjálfsögðu inn á íþrótta vef morgunblaðsins mbl.is.
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: 12. september og það vita það, eflaust ekki allir, að í dag er dagur íslenskrar náttúru. En þetta er dagur sem var stofnað til af ríkisstjórn Íslands 2010. En dagurinn sem sagt fæðingardagur Ómars Ragnarssonar og stofnaður til heiðurs því mikla starfi sem Ómar hefur lagt til náttúruverndar og almenningsfræðslu um mikilvægi íslenskrar náttúru sem og allra þeirra sem lagt hafa sitt að mörkum til að fræða íslenska náttúru þannig að það að gera að fara út í rigningunni og njóta íslenskrar náttúru svona í tilefni dagsins dagur íslenskrar náttúru já
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri

0: fylgstu með á K100.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Þú fært fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hendar þér. Sköpum drauma heimi. Ormsson.
8: Komdu jólin í

parka.is. Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

aðeins um það áðan að í dag dagur íslenskra náttúru og það meðal annars verið að fagna því á Reykjavík Bruggfélag í Skipholti núna byrjar klukkan 5. Akkur ekki að fagna þar. Heyrðu Kizombo, miðvikudagur í mjóttinni í danshöllinni fyrir áhuga sama byrjar klukkan 6. Nú á Spritz það vínskólin í kvöld byrjar sömuleiðis klukkan 6. Nú kynningafundur FKK Gurri í garðinum. Þetta skógræktarfélag Kópavogs sem með þennan kynningafund klukkan 19:30 að leiðarenda. Heyrðu uppistand, smá uppistand á Röntgenbar í kvöld klukkan 8 fyrir áhuga sama og svo Improv Ísland í Þjóðleikhúskjallaranum klukkan 8 í kvöld. Nú í Þjóðleikhúsinu verið að sýna nýtt eldhús eftir máli. Það nýtt verk á fjölum Þjóðleikhúsins sýnt í kassanum. Heyrðu, kíkjum aðeins á sportið, það meðal annars úrslitaleikur í boladeildinni í kvöld í Breiðholti. Við erum að tala það að FC Eldhús mætir FC Sorp í gríðarlega spennandi úrslitaleik. Þetta klukkan 8 í kvöld. Heyrðu, kíkjum á handboltan, leikið í Olísdeild Karla í kvöld. Það HK Valur, KA Þór, það nú alvöru leikur, FA Víkingur, Haukar Afturelding og svo það Selfoss Stjarnan. Einnig leikið í enska deildabikarnum í kvöld, meðal annars Everton Wolves og Coventry Aston Villa og Manchester United Brighton. Þetta svona helsta sem að gerast á þessum ágæta miðvikudegi. Hvað að

Já, það er endalaust verið að rannsaka fólk og ég er hér með fyrir fram að mig nýja rannsókn, niðurstöðurnar þar að segja en að þessu sinni var verið að rannsaka karlmenn á aldrinum 22 til 40 ára gamla en því þessari rannsókn var sérstaklega verið að skoða hvaða áhrif það hefur á frammistöðu manna í svefnaherbygginu hvort þið séu undir miklu álagi í vinnunni og það kemur kannski ekkert á óvart en Þetta eru sláandi niðurstöður því að þarna er, já, það hefur bara ansi mikil áhrif að minnstakosti á karlmenn 22 ára til 40 ára en alls voru það 800 karlmenn sem tóku þátt í þessari rannsókn og já, niðurstöðurnar eru algjörlega borðliggjandi, þetta hefur mikil áhrif, höfum þá reynu. Nú er

0: Já, við fórum áðan yfir nöfn á nokkrum skemmtilegum fyrirtækjum hér á Íslandi og talandum fyrirtæki. Hér milli 5 og 6 ætla ég að koma með eitt stykki viðskipta tækifæri, auglýsing sem ég sá á Facebook síðu. Förum betur í þó eftir.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúr

0: Fylgstu með á K100. Tempo er á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
1: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
0: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is.
1: Nýtt On App er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. Hundrabílar.is.
3: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
4: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einar, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasala hefst á morgun á harpa.is.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Nú áfram höldum við já, ég að minnsta kosti að reyna að koma þær heim á þessum ágæta ég ætla að vera að segja fimmtudegin, það bara miðvikudagur í dag, höfum það alveg á hreinu. Það búið að vera ansi blautt hér í höfuborginu og reyndar víða land og þetta var svona, já, smá högg í magan, þú veist, haustið, halló,

við vorum aðeins að skoða það fyrr í þættinum. Það er að segja nöfn á íslenskum fyrirtækjum, það eru mörg fyrirtæki sem heita já, skemmtilegum nöfnum, en það eru margir sem láta sér dreymum það að eiga sitt eigið fyrirtæki, vera í eigin rekstri, vera sinn eigin herra og hér til smástund ætli ég aðeins að koma með nokkur viðskipta tækifæri. En það síða á Facebook sem heitir Fyrirtæki til sölu og þar alls konar í gangi og ég ætla að koma með nokkur góðu dæmi og kannski einhver að fara að finna sitt viðskipta tækifæri.

það eru margir sem láta sér dreym um það að vera í eigin rekstri og það er fyrirtæki, það er síða á Facebook sem heitir fyrirtæki til sölu eða fyrirtæki óskast og þarna eru tæplega 17.000 Íslendingar að, já, leita eftir tækifærum eða selja, eitthvað sem þeir hafa ekki tíma fyrir lengur. Hérna til dæmis Fannar Pétursson setti þetta inn fyrir í dag, lenitreyjur.is er til sölu, ef áhugi liggur fyrir, má senda mér skilaboð. Svo hérna eitt sem vantar kennitölu, má vera ný, en hún verður að vera hrein. Bílaverstað upp á höfða, það er til sölu, maður sjá hvað meira íslenskt hugbúnaðar fyrirtæki leitar eftir fjárfestum, kannski þetta eitthvað, bílaþvottastöð til sölu, staðsetningin í leiguhúsnæði og leigusamningur fylgir með samkvæmt samkomulagi og svo hérna fatalager til sölu fatalager úr heildsölu lagerin að mestum hluta íslensk gæðahönnun framleitt erlendis ásamt ódýrum fatnaði lagerin selst allur saman á góðu verði þetta á bilinu 300 til 400 flíkur þeir sem hafa raunverulegan áhuga skiljið eftir tölvunetfangin ykkar í kommentum fyrir nánar upplýsingar svo hérna ofurkaup.is til sölu en það tilbúin netverslun þannig að það ýmislegt í boði bara þarna þannig að það víða tækifæri þannig að ef þetta eitthvað sem þú ert að láta þér dreyma það að gera að vera að grúska í þessu skoða þetta vel fatalagrin ekki að gera eitthvað með hann 300 til 400 flíkur það ekki eitthvað

Ég hef öðru kvoru hér í síðdegisþættinum á K100 verið að hringja í alls konar fólk, hringja bara eitthvað og sko ég ætla að gera það hér og nú, ég fann nefnilega mjög svona dulafullt dæmi í símaskráni inn á já.is í gerkvaldi en sko, það eru tveir aðilar sem eru skráðir með símanúmer inn á já.is sem ég vildi svo sannlega ná tali af það annars vegar gerfi maður útlönd og það gefið upp hér símanúmer en það hefur ekki svarað, ég búin að vera að reyna á fullu og svo líka til eitthvað sem heitir gerfi maður Evrópa þar virðist númeri vera ótengt og ég bara eitt stórt spurningamerki hvað í ósköpunum þetta ef einhver getur sagt mér hvað þetta þá endilega sendi mér skilaboð í gegnum Facebook síðu K100 eða Instagram eða hringið í mig bara hvað sem ég vil fá að vita hvað þetta nákvæmlega gerfi maður útlönd og gerfi maður Evrópa. Ég bara eitt stórt spurningamerki og ég vil svör og leið og ég fæ þau svör þá mun ég koma þeim í loftið en allavega þá ég búin að reyna í allan dag að hringja og fá einhver upplýsingar en það annarkort ótengt númerið eða ekki svarað. Þetta mjög dulafullt svo ekki sé meira sagt.

0: veðrið.
1: Já, það er búið að flaut á öllu landinu í dag, en hvað eru þessir mikli snillingar á Veðurstofu Íslands að spá hvernig morgundagurinn? Jú, hér í höfuborginni, klukkan 10 í fyrramálið á að vera 10 stiga hiti og allskýjað, 7 gráður á Selfoss og nágrenni og allskýjað, 9 gráður á í Vestmannaeyjum og lítilsháttar rigning, 10 á Kirkjubæjarklaustri, en besta veðrið verður klárlega á Höfn í Hornafirði, þar á að vera heiðskýrt og 10 stiga hiti, 9 stig og skýjað á Egilsstöðum en á Norðurlandi, Húsavík, Akureyri og Siglufirði og Blöndósi. Það er bara rigning og 7-8 gráður, 9 stig í Bolungarvík og Ísafirði og skýjað á Patreksfirði, 8 gráður og lítilsháttar rigning og í Stykkishólmi allskýjað og 9 gráður. Og þegar að líður á daginn á bara að rigna meira á Norðurlandi og eitthvað smá á Suðurlandi, en við sýnist mér erum að sleppa hér á höfuborgarsvæðinu og Reykjanesi, en það alveg ljóst, hitastigið ekki hátt, haustið komið, það bara svolítið.
0: Mórbæring kemur þér heim alla virka daga

gaman að halda upp á ammali sitt á veitingastanum Tres Locos því ammalisbarni færi þetta ammalis kórónu eftir rétt og gjöf hvorki meirinni minna og talandi afmæli þá erum við með léttan afmælisleik inn á ja, bæði Facebook síðu K100 og Instagram sko, ég ætla að bjóða einhverjum heppnum sem setur nafsi þar inn sex rétta veistlu, Mexiko veistlu frá Tres Locos og þetta sjálfsögðu fyrir tvo, ég ætla að draga út á morgun og hafa samband við vinningshafan, þannig að þú ert ekki búin að skráði nú þegar á Facebook síðu K100 eða Instagram, þá erum að gera það í hvelli, að minnstakosti að vera búin að koma nafnun í pottin góða, áður en ég dreg

0: út einhvern vinningshafa á morgun sem fær já, sex rétta veislu á Tres Locos fyrir sig og einhvern sem hann ákveður að taka með sér.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.

0: Hætti afsláttur.
1: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurr hreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
4: Ný Há. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5.

Já, það er ansi margir með sérstaka húðrútínu eða jafnvel hárrútínu á kvöldin og mótnana. Ég var mistur kosti heyrt það, ég ekki í því. En sko, ég var að sjá hérna myndband á netinu, myndband sem hún Jessica Meir setti inn. En hún stödd akkurat þessa stundina, já, í International Space Station. Hún sérstaka geimfari hjá NASA og hún var að setja inn myndband, var að sýna það hvernig hún að krulla hárið á sér í geimnum og mjög áhugavert, svo ekki sé meira sagt, skemmtilegt myndband, þannig að þú vilt sjá svona hvernig hún fer að í geimnum, krullar á sér hárið og ég veit ekki hvað og hvað, þá að gera að finna þetta á samfélagsmiðlunum. Já, það þarf að vera fínt líka út í geim greinilega, Jessica Meir, alveg með þetta á lás, alveg bóð tíu hjá henni.

0: skemmtileg umræða í morgun í Ísland vaknar Við fórum aðeins að tala það Hvaða samloka Regína Ósk væri En hún var sem sagt að tala það að Áskei Páll hann elskar það að fá sér eina rækjusamloku En hún ekki mikið í þessu sjálf Hún Regína Ósk og hún spurði mig og Áskei Páll það Hvaða samloka hún væri Hvernig við myndum sjá þetta fyrir okkur Og Áskei Páll var fljótur að segja rósbíf samloka Og það var akkurat málið Hún já ef hún fær sér slíka samloku í búð á ferðinni þá hún að fá sér rósbíf og svona af því að þau voru að ræða þetta í morgun í Ísland vaknar þá fór ég að pæla í því hvaða samloka hann Heiðar Austmann væri og ég búin að hugsa þetta vel og lengi ég held alveg örugglega hann sé heilsubitinn, hann alltaf með heilsuna á hreinu mjög duglegur, eiginlega of duglegur að setja myndir af sér í einhvers konar hreyfingu í ræktinni út að labba og bara nefndu það, þannig að já, Heiðar Austmann hvernig samloka hann? Jú, hann heilsubiti og talandi Heiðar, hann mættur
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur, sportvörur Dótabúr Íþróttafólksins
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is
3: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
4: Ef þú klár fyrir veturinn, verkfæralagurinn Smáratorg.
5: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
7: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is
9: Ekki fara að sofa í fílu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.
10: Þetta K100 og það á degi íslenskrar náttúru. Í dag dagur íslenskrar náttúru. Sem að fór fyrsta stað 16. September árið 2010 og já, þessi dagur var eiginlega settur á stað því svona til að heiðra meistara Ómar Ragnarsson. Ég held í alvörinni að þetta dagurinn í dag sé ammælisdagur Ómars Ragnarssonar. Það held ég nú, jep.

með hvað þú vilt og ég til lagið hugmyndir á K100 og eftir smástund förum við í Olly Murs, lag sem heitir Wrapped Up og svo ætla ég að spila fyrir eitt lag með Justin Timberlake, það sem hann einfaldlega bara neitar að deila makanum sínum

Segist hann að, já, eiginlega bara sjálfselskur að því að hann vil ekki deila makanum sínum Justin Timberlake og lag sem að heitir Selfish á K100. Í rigningunni í Reykjavík að búa að rigna rosalega mikið í dag, ég býti nú við, ég nú aðeins að kíkja út. Nei, mér sýnist nú ekki vera rigning akkurat núna.

0: Haldi ég, hér er The Lumineers og lang sem að heitir Ho Heim á K100. Á svona líka dásendar miðvikudegi, þó svo að veðrið sé ekkit búið að kannski leika við okkur inn í höfuborgin í dag, þá er þetta samt sem áður dásendar miðvikudagur bara því að þannig er hugarfari mitt. Ég vil bara hafa það þannig og þá breytir ekki þeirri hugsun hjá mér. En það er búið að vera svolítið umræðan í Noregi núna, varðandi tvær íþróttastjörnur, gamlar íþróttastjörnur sem að koma úr sikkori íþróttagreininni. Það er hérna sem sagt Petter Northug og Jón Arne Riise. En þeir tveir eru þekktar íþróttastjörnur í Noregi og mál er þar, þeir ætla að mætast í boxring í svona svo kallum svona celebrity bardaga eða bardaga fyrir frægt fólk. En Northug er margfaldur meistari á gönguskíðum en Jón Arne Riise er fyrirandi landsliðsmaður í fótbolta og spilaði líka með Liverpool á sínu tíma. En þessi boxbardagi átti upphaflega að fara fram í Larvik núna 17. oktober næstkomandi en hefur eins og að verið frestað til vors 2027 og það er út af því að skipuleggjendur segja að meiri tími þurfi til undirbúnings og æfinga og þá er þeir að hugsa öryggi keppenda. En keppnin er fyrst og fremst hugsa sem skemmtun en báðir hafa gefið skýrt til kynna þegar alltaf sé sigur. Petter Northug hefur treyst á úttal sitt á meðan að Jón Arne Riise, hann ætlar að nýta styrk og kraft en léttur rígur hefur lengi verið á milli þeirra og því maður búast við mikilli athygli þegar þeir stíga loksins inn í hringin og berjast. Þetta verður athyglisvert. Ég ætla að fylgjast með þessu þegar að því kemur.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
4: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.

Þau eru einungis tvö lögin sem viðum spilað með Somber á K100 og þetta fyrra lagið, lag sem að heitir Undressed sem í raun og veru kom þessum aðila helling á kortið enda þetta skemmtilegt lag. Mér fáum Júli Heiðar og já, ég var að segja þetta sé pínu dramatist en mjög flott lag eftir smá.

0: gestur okkar en ekki liðin tíð eða vatn undir brúna, segir Adele á K100. Núna klukkan að detta í sjö á miðvikudagskvöldi. Það koma nokkar auglýsingar og síðan held ég áfram. Við ætlum að heiðra eina breiðskífu eftir smástund.
1: Heiðar

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. Hundrabílar.is.
2: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
3: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum

0: Borgarar.is.
1: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með allt að 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.

Það voru undur og stórmerkið að gerast á R&B Billboard listanum núna í þessari viku því að platan B-Day sem frá Beyoncé Knowles sem var gefin út fyrir 20 árum síðan notabene fyrst, hún fór í efstasætið yfir plötulistan eða á plötulistanum yfir R&B plötur í Bandaríkjunum sem sérstakt en það var auðvitað verið að endurgefa út þessa plötu frá Beyoncé Knowles í tilefni á 20 ára ammæli plötunar og þá bara fór platan í efsta sæti og að seljast enn og ný alveg í bílförmum og ég ætla að taka eitt lag af þeirri plötum sem að kannski hefur ekki hljómað mikið og ekki lengi hér á K100 þessi tvö ár sérna við spilum þetta lag síðast en hrikalega flott Jay-Z og Beyoncé Knowles og lagið Days of

erum saman á miðvikudegi þú og ég, hann áttúrulega allt í hershöndum hjá Ed Sheeran varðandi tónleikaferðin hans í Bandaríkjunum eftir að Macklemore, hann já, var hreinlega bara rekin úr þessu tónleikaferðalagi. Macklemore búin að vera eitt af uppbytunaratriðunum fyrir Ed Sheeran og tónleikahaldarin sem að í raun og veru er að kynna þennan Ameríkutúr fyrir Ed Sheeran, hann sagði bara hingað ekki lengra, engin pólitísk skilaboð og svoleiðis og bara lét Macklemore fá stígvelið. En í kjölfarið hefur það gerst að allir hinir aðlarnir sem áttu að hita upp fyrir Ed Sheeran á mismunandi stöðum hafa líka ákveðið að draga sig frá þessum tónleikum, en þú getur lesið meira um þetta til dæmis hjá Evrúsu í stjörnufréttum dagsins í dag.

0: Meistari Stefán Hilmarsson, hann varð sextugur núna í ár, fekk 6,0 uppfærsluna hér með lag sem að heitir Hringdi í mömmu á K100 en ég held að það verið í júní sem að hann var síðan með ammælistónleika, 60 ára ammælistónleika í Eldborgarsal Hörpu og auðvitað var náttúrulega kjaft fullt út fyrir dyr.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Komdu jólin í

0: Leiga.is.
1: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Myiglu.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
6: Komdu um jólum.

margt og mikið skemmtilegt að gerast hjá Ísland vaknar í morgun reyndar engin Jón Axel en það voru Þór Bæring Ásgeir Páll og Regína sem að mönnuðu vaktina í morgun og Magnús Jóhann kíkti í heimsókn og var aðeins að ræða nýja plötu sem hann að fara að gefa út og spjallið í heilsinni er að sjálfsögðinni á K100.is Svo mæg til með að segja bara því að Lalli Töframaður ætlar að kíkja til þeirra á föstudagsmótinum svona ef þú skildi vera að hlusta á K100 Tekka á því

0: nákvæmlega ekki neitt af þessu lagi frá Kali og svona byrjaði þetta í raun og veru hvað var þar útvarpsspilun í það minnsta þetta var fyrsta lagi sem að þeir settu í spilun í íslensku útvarpi klassíska lagið Vor í Vaglaskógi hér á K100 og síðan þá bara einhvern veginn hefur þetta allt sprungið út og uppselt á tónleika hjá Kali og út um allan heim og tónleikarnir sem er heldur núna í sumar á Þingvöllum og þetta algjörlega ógleymanlegir
1: Íslensk tónlist á K100
2: Ég er Júlíðar
3: Hæ, hæ,

Og Closer, K100, miðvikudagskvöld, takk hérlega fyrir að hlusta, ég kann vel að meta það, en með þar ár heyrðum við í Ásgeiri sem var með lagið Ferris Wheel og það sko nógum að vera hjá Ásgeiri Trausta núna, hann með tónleika örugglega bara í gangi akkurat núna í Le Botanique sem í Brussel í Belgíu og síðan fer hann og með tónleika í París í Frakklandi, ekki á morgun heldur hinn. Já, við heldum áfram, hér komið að fun We Are Young, svo það Pink og Harry Styles líka á leiðinni

0: er til þess að koma til móts við okkar hlustendur og kynna okkar hlustendur fyrir nýjum vörumerkjum og þar til dæmis kemur sterkur inn dagskorliður hjá okkur sem heitir K100 Fókus. En þá setjum við okkar fókus á mismunandi vöru og það einmitt tvær vörur eða reyndar tvö vörumerki sem við erum að leggja áherslu á í þessari viku og það í sikkorum þættinum en til dæmis hjá Ísland Vagnar í þessari viku eru þau að leggja sinn fókus og setja alla sinn fókus á íþróttamær vörumerki sem heitir Hybrid Fitness og það eru að tala bara brjálaðaslega flottan íþróttafatnað og í raun og veru sippubönd, hnéhlífar, peysur, buxur og alls konar sem að þau eru að kynna í morgunþættinum og síðan Kristín Sif að setja sinn fókus á vörumerki sem heitir Glóxi eða Glóxi fyrir ekki, ég var að berða rétt fram það skrifað G-L-O-2-X-E-E En ég bóri fram Glossy og emi Tanja Ír var í viðtali hjá Kristínu núna í dag á K100 en allar nánar upplýsingar þetta erinn á Facebook síðan okkar og þar getur líka tekið þátt og átt möguleika að næla þér í eitthvað af þessum frábæru vörum sem við erum að kynna í K100 Fókus.
1: Þór Bæring
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
2: Ég komin aðeins og langt Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blessed from the past Þegar við vorum bara að spila, þá ég þig fremstan Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið Þú er fyrir 31
3: ár síðan Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur Æi, það ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Skilvík. Svo kjaldi bara að laga þeir þar, já, á jörðina.
1: Ekki missa all Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
6: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is
7: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. Erbjörum.is
8: Bíllinn klár í veturinn.

Terry Swims. Mákar honum mörg lög sem hann er búin að færa okkur. Hann er ekki búin að vera lengi í þessum bransa, en hann er að dæla út hittur honum alveg hæri vinstri. Og svo þekki ég nokkara sem hafa farið á tónleika með Teddy Swims og segja hann sé algjörlega æðislegur á sviði líka. Mr. Know-it-all er þetta nýjasta lag frá honum sem við erum að spila á K100. Þetta lag er til dæmis í tónlistarkönnuninni sem er inni á K100.is og MBL.is. Ef þú vilt taka þátt og gefa þessu lagi einhvern, þú getur nættir í 65 tómu kúlet sem var frá tölvutek.

0: á sínu tíma en það töluvert hægari og rólegri útgáfa heldur en þessi frá Gnarls Barkley heitir Crazy á K100. Ég ætla að halda áfram með þetta smástund, það bara klukkutími eftir að þættinu mínum.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5.

Þetta er svona þegar hún var að koma sér á stað með sinn tónlistarferil. Og vá, lögin sem að hún er búin að gefa okkur í gegnum árin eru alveg, já, nokkur. Svo þetta lag, If You Had My Love, er svo sannlega K-Classic á K-100. 16. september, búið er að blautur dagur í dag, en ég get sagt það að morgundagurinn er ekki eins blautur. Og við skulum kannski bara kíkja á það betur, hérna rétt á þettir.

Það höfuðborgarbúar hafi alveg tekið til því að það var slatti af rigningu í dag en veðri á morgun á ekki að vera alveg jafn blautt. Það mun rigna á morgun vissulega en verður ekki alveg jafn blautt og í dag en svona milli 8 í fyrramálið og til alveg 2-3 verður svona 0,2 til 0,3 millimetrar á klukkutíma nýjustega hiti og 8 metrar á sekundu cirka bát. Síðan sakur því sem ég að lesa hérna og kannski kemur 2-3 tíma gluggi þetta milli 4-7 þannig sem engin rigning og svo heldur aftur áfram að rigna annað kvöld en þó bara svona lítið, þú veist, við erum að tala bara 0,2 eða 0,3 millimetra sem ekki dvolega mikið.

0: What goes around comes around er raun og verið bara að þínar gjörðir hafa afleiðingar, hvort sem að séu jákvæðar eða neikvæðar, það verið að tala það að ef að til dæmis þú gerir eitthvað slæmt þá gætur fengið það í bakið síðar meir en auðvitað þetta jákvætt líka ef þú setur gott út í kosmósi þá gætur fengið það tilbaka Justin Timberlake á K100
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is.

Þetta lag var innblásið af Michael Jackson og The Weeknd hefur sagt að í mýmörg skipti að Michael Jackson hafi verið mjög miklu uppáldi hjá honum þegar hann var yngri og kannski ekki skrítið það rosalega mikill svona Michael Jackson keimur í þessu lagi frá The Weeknd ásamt Daft Punk, lagið I Feel It Coming.

Calvin Harris og Rag & Bone Man Lovers in a Past Life. Minna það að þú hefur mist af eitthvað af því skemmtilega sem við erum búin að vera að gera á K100 hingað til þá er það besta inni á heimasíðin okkar K100.is stjörnufréttir og margt annað skemmtilegt líka en ég heiti Heiðar Austmann, takk kjærlega fyrir samfylgdina við verðum saman aftur á morgun, ég lofa, klukkan 6

0: Vertu með á K100.
1: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
2: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
3: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
4: Frískandi bragð með extra.

0: ruglaða slúrið beinti æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
3: Nýr prémium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

0: er betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Nýtt On App er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Skín. Einfaldlega betri.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
1: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og Stát.